je podobna Efrosinija, kći bogatog i znamenitog čoveka Pafnutija iz Aleksandrije, od bezdetnih roditelja molitvom od Boga isprošena. Blagočesni roditelji njeni vaspitaše kćer svoju verom Hristovom, nehoteći da stupa u brak, mlada Efrosinija, da bi se sakrila od oca svoga, preobuče se u muško odelo i prijavi se igumanu jednog manastira kao evnuh cara Teodosija sa imenom Izmaragd. Iguman ga primi i predade na rukovodstvo duhovniku Agipitu. Svojim postnim i molitvenim podvigom Izmaragd brzo prevaziđe sve monahe u tom manastiru. Kada navrši 38 godina teškog podviga, poseti Pafnutije taj manastir i iguman ga uputi Izmaragdu na molitvu i utehu. Izmaragd poznade Pafnutija, a Pafnutije ne pozna Izmaragda. Kada otac ispovedi svoju tugu za izgubljenom ćerkom, reče mu Izmaragd da ne gubi nadu, jer će još u ovom životu videti kćer svoju, i zamoli ga da opet k njemu dođe kroz 3 dana. Kada Pafnutije opet dođe, Izmaragd ležaše na samrtnoj postelji. Tada samrtnik reče Pafnutiju: ja sam Efrosinija, kćer tvoja, ti si otac moj. Otac dugo ne mogaše doći k sebi od užasnog iznenađenja. U tom izdahnu blažena Efrosinija i otac njen ridaše nad njom. Pošto sahrani kćer svoju, Pafnutije i sam stupi u taj manastir i useli se u keliju svoje upokojene i svete kćeri. Posle 10 godina podviga upokoji se u Gospodu i Pafnutije sveti. Prepodobni Sergije Radonežski, veliki podvižnik i svetilnik Ruske crkve, rodio se 1313. godine u Rostovu od pobožnih roditelja Kirila i Marije. Po smrti roditelja, Vartolomej, tako mu beše kršteno ime, zamonaši se i osnova obitelj Svete Trojice u šumama Radonežskim. Tihi i krotki sluga Božji znađaše samo za trud i molitvu. Zbog njegove čistote srca udostoji se dara čudotvorstva, te i mrtve vaskrsavao je imenom Hristovim. Više puta javila mu se Sveta Bogorodica. Kneževi i vladike dolazili su k njemu radi saveta. Blagoslovio kneza Dimitrija Donskog i predskazao mu pobedu u ratu za oslobođenje Rusije od Tatara. Prozirao u srca ljudska i u događaje na daljini. Obitelj njegova napunila se monasima još za života njegova i kroz vekove i vekove služila je jednim od najglavnijih centara duhovnog života i čudesa Božjih. Sveti Sergije upokojio se 1391. godine. Posle smrti javljao se više puta raznim licima. Prepodobna Efrosinija Suzdaljska, kršteno joj ime Teodula, kći Mihajla Vsevolodovića i verenica Suzdaljskoga kneza Mine. Nikako nije želela u brak i molila se Bogu da je do smrti sačuva devojkom. Kad su je kao nevestu poveli u Suzdalj, najedanput umre knez Mina, njen verenik. Ona se ne vrati roditeljima, nego stupi u manastir gde se do smrti podvizavala, od Boga obdarena čudotvorstvom. Upokojila se 1250. godine.

Rasuđivanje. Svetitelj ne blista spoljašnjošću. Njegovo je sve bogatstvo unutra, u duši. Neki seljak dođe iz daleka u manastir da vidi svetoga Sergija. Kada upita monahe za igumana, oni mu rekoše da je na radu u bašti. Ode seljak u baštu i vide tamo čoveka u odeći bednoj i iskrpljenoj, gde kopa kao i svaki drugi težak. Seljak se vrati u manastir, nezadovoljan, misleći u sebi da mu se monasi podsmevaju, i ponovo reče da bi jasniji bio da on želi videti proslavljenog svetog oca Sergija. U tom i Sergije dođe u manastir i ugosti seljaka služeći mu sam oko trpeze. Proziraše svetac u srce svoga gosta i znađaše kako ono njemu ima sasvim nisko mišljenje, pa ga ublažavaše obećavajući mu da ako malo počeka videće Sergija. U tom pristiže u manastir neki knez sa svojim boljarima. I knez i boljari duboko se pokloniše svetome Sergiju i potražiše njegov blagoslov. Tada monasi udaljiše onoga seljaka iz odaje da bi bilo mesta za nove goste. I seljak onaj u čudu izdaleka gledaše i izvirivaše se da izdaleka vidi onoga koga nije hteo videti izbliza, i ukorevaše samoga sebe zbog svog neznanja i stiđaše se veoma. Kada knez ode, seljak brzo priđe k svetitelju, pade pred noge njegove i poče moliti za oproštaj, a veliki svetitelj ga pomilova i reče: "Ne tuguj, sine, ti si jedini istinu pomislio meni, smatrajući me za ništa, dok se drugi svi sablazniše, smatrajući me za nešto veliko." Sozrcanje. Da sozrcavam pravdu i greh cara Joasa i nagradu i kaznu Božju, i to kako Joas najpre slušaše prvosveštenika Jodaja i činjaše sve što je pravo pred Gospodom, kako Bog blagoslovi Joasa dugom i mirnom vladavinom, kako se Joas promeni i ubi pravednoga sina Jodajeva i druga zla učini, kako malena sirska vojska pobi Joasa i opljačka zemlju, a Joasa teško bolesnog ubiše sluge u postelji.

Beseda o zajedničkom bogatstvu oca i sina. Sve što ima otac, moje je. Ovo je jedna od poslednjih reči Hrista Gospoda pred samo stradanje. Najkrupnija reč, jer objavljuje svetu božanstvo Hrista Spasitelja, a u vezi sa idućim rečima, zato rekoh da će od mojega uzeti i javiti vam, objavljuje i ravenstvo Duha Svetoga sa Ocem i Sinom. To što će Duh uzeti od mojega ne može biti ni drugačije ni suprotno onome što je očevo, jer sve što ima Otac, moje je. Zašto Gospod ne kaže uzet će moje, nego od mojega? Zato što Duh neće sve doneti ljudima, nego samo nešto od svega, koliko ljudi mogu primiti i koliko im je potrebno. Jedan deo Božijih darova daje se vernima na zemlji, a jedan deo pak daće im se u Carstvu Nebeskom. A ovaj nebeski deo jeste ono što apostol vidoviti opisuje, što oko ne vidje i uho ne ču, i u srce čovjeku ne dođe, a ono ugotovi Bog onima koji ga ljube. I sve to i nesravnjeno više spada u imanje Hristovo. Njegovo imanje nije samo ovaj svet, nego i onaj i nesravnjeno više i veće i dragocenije nešto od oba sveta. Njegova je večnost, njegova besmrtnost, njegova savršena moć, njegova savršena mudrost, njegova savršena ljubav, njegova savršena dobrota i milost i pravda i istina, i šta još ima dobroga što um naš može poumiti i jezik iskazati. Njegovo je svako savršenstvo koje prevazilazi sve što imaju ljudi i mogu i pojmiti. To sve što ima Otac, to sve ima Sin, to sve ima Duh Sveti. Sve što ima Otac moje je,

0: da ga se dotakne, jer iz njega izlažaše sila i isceljivaše ih sve. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. I provede svu noć u molitvi Bogu. To je osnova i načelo hrišćanskih svenoćnih bdenja. Molitveni žar odgoni san, a zanos duha ne daje da se primeti proticanje vremena. Pravi molitvenici ga ne primećuju. Njima se čini kao da su tek stali na molitvu, a ono se već i dan pojavljuje. Međutim, treba proći veliki trud u bdenju da bi se došlo do tog savršenstva. Taj podvig su preduzimali i preduzimaju usamljenici, vršili su ga i vrše uopšte žiću, upražnjavali su ga i upražnjavaju ga pobožni i bogobojažljivi svetovnjaci. Bdenje se vrši sa naporom, ali je plod od njega u duši očigledan i trajan, umirenje i umilenje duše pri iznemoglosti tela. Ovo stanje je veoma dragoceno za one koji revnuju za duhovni napredak. Na Atonu, gde su uvedena, nikako ne žele da ih napuste. Svi osjećaju da je bdenje naporno, ali niko ne želi da izmeni poredak i to zbog koristi koju duša od njega stiče. San više od svega uspokojava i hrani telo, a bdenje ga više od svega smirava. Ko je sit sna, spor je za duhovna dela i hladan prema njima, dok je onaj koji bdi, brzo pokretan kao srna i vatren duhom. Telo treba poučavati dobru kao roba. To se ničim tako uspešno ne može postići kao čestim denjem. Tu telo u potpunosti trpi vlast duha nad sobom, tu se izbjegava navika da telo gospodari duhom, tu se duh uči da vlada nad telom.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Mnogo ljudi se poklonilo, primilo blagodat Božiju koja obitava i u moštima i u grobovima i u svim ostalim svetinjama.
1: Uoči praznika prepodobnog Simona, vladika Tihon uzeo je molitveno učešće u svenoćnom deniju svetog kralja Stefana Prvovenčanog, koji se upokojio kao monah Simon 7. oktobra 1228. godine. Njegov brat Sveti Sava sahranio je u Studenici preko puta svoga oca Simeona Nemanje. Njegove svete mošti u naše vreme počivaju u srebrnom kivotu iz 1853. godine, koji je dar kneginje Perside Karađorđević ispred templa Bogorodične crkve u Studenici. Mitropolit Dobrobosanski Hrizostom služio je liturgiju u hramu Svetog Save u Foči. Tom prilikom služen je čin priziva Svetoga Duha na sve one koji se uče i one koji ih uče. Po prizivu Svetoga Duha mitropolit je pozdravio dekana, profesore i studente i poželeo im uspešnu novu akademsku godinu. Dekan Pravoslavnog Bogoslovskog fakulteta u Foči, otac Darko Ćogo, zahvalio se mitropolitu na poseti i služenju i prizivu Svetoga Duha. Mitropolit Šumadijski Jovan je povodom hramovne slave služio svetu liturgiju u hramu posvećenom začeću Svetog Jovana Krstitelja u selu Jovanovac kraj Kragujevca. Nakon pročitanog evanđelskog odlomka, vladika Jovan je poučio verni narod rekavši:
2: pa za svaki od nas nije doživio u životu da kaže, da osjeti da kaže, joj što mi je danas nešto teško, pa ne znam šta mi je. Svaki od nas doživio. A teško je zato što si se malo udalio od Boga. Udalio si se od poštovanja Boga i poštovanja drugoga, braće i sestre. I zato za sve to on, čovjek, nema takav, čovjek nema odlučnosti da kaže: e pa ako sam do danas krao, od danas neću da krade. Da kažem, ako sam do danas psovao, neću više da psujem. Da sebi kaže, ako sam od danas bio hor, da se molim Bogu da mi da smirenja. Dakle, braće i sestre, sve su to gresi ljudski, ali šta su gresi ljudski pred Bogom? Ništa. Bog i sve greke naše može da uveli, kako kaže car David, da budu veli od snega. Ali sam na naš pristan, na našu molu. A pristanka molke nema bez verite i bez direnja.
1: Mitropolit dalmatinski Nikodim služio liturgiju na praznik Svetog Nikodima Milaša u hramu Hrista Spasa u Šibeniku. U besedi mitropolit Nikodim obratio se okupljenim vernicima i hodočasnicima iz Sremskih Karlovaca rečima dobrodošlice. On je čitav svoj život svedočio i dao za Hrista Vaskrsloga. Uz to što je propovedao živoga Boga, trudio se i na očuvanju kulture, istorije i tradicije srpskog naroda u Dalmaciji. Mi bi trebalo da se ugledamo na njega i na njegovu revnost, da celim svojim životom pokazujemo da verujemo u živoga Boga. Povodom tekstova o dodeli sredstava Vlade Republike Srbije Pravoslavnoj eparhiji Vranskoj u iznosu od 72 miliona dinara, eparhija Vranska obaveštava da su sredstva namenska i opredeljena za zaštitu, obnovu i rekonstrukciju starog, odnosno Vranskog konaka, u kompleksu manastira prepodobnog Prohora Pčinskog, koji je podignut sredinom 19. veka. Vranski konak predstavlja jedinstveni spomenik srpskog narodnog graditeljstva iz tog perioda, koji prevazilazi granice Srbije. Manastir prepodobnog Prohora Pčinskog od 1950. godine ima status spomenika kulture od izuzetnog značaja i kao takav uživa zaštitu i pomoć države Srbije, a od 2023. godine radi se na pripremi zaštite, rekonstrukcije i obnove ovog konaka, tako da su urađeni svi pripremni radovi, planska i projektna dokumentacija i dobijene su dozvole svih nadležnih institucija Republike Srbije za izvođenje istih. Najbolji način da se javnost istinito i objektivno obavesti o načinu utroška dodeljenih sredstava Vlade Republike Srbije jeste neposredan uvid na terenu. Stoga eparhija Vranska poziva sve zainteresovane medije da prisustvuju konferenciji za medije u manastiru prepodobnog Prohora Pčinskog 8. oktobra u četvrtak u 12 časova i upoznaju se sa svim do sada izvedenim radovima, kao i sa radovima koji su u toku. Arhijepiskop Gornjokarlovački Gerasim služio liturgiju u sabornom hramu Svetog oca Nikolaja Milikijskog u Karlovcu.

0: u kome će pored doktoranta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu učestvovati i doktoranti drugih fakulteta Beogradskog univerziteta. Misionarsko odeljenje Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i Knježara Slovo organizuju u četvrtak 8. oktobra od 19 časova novu tribinu u ciklusu knjiga Povod za razgovor. Povod je knjiga pod naslovom Iza odškrinutih vrata protoprezvitera Aleksandra Mihajlovića. Sa autorom će razgovarati prezviter dr. Aleksandar Milojkov i dr. Andreja Miricki. U novom izdanju Vrlinoslava govorimo o grehu, pokajanju, navici i strasti, o duhovnoj borbi u kojoj čovjek korak po korak nastoji da se oslobodi onoga što ga udaljava od Boga. O ovim, ali i o mnogim drugim važnim pitanjima govorit ćemo sa protojerejem Stavroforom Željkom Teofilovićem, parohom pri hramu rođenja Presvete Bogorodice u Doboju. Novo izdanje Vrlinoslava premijerno pogledajte u 21 čas na programu Hram televizije. Nakon televizijskog emitovanja ovo izdanje kao i sva prethodna možete pogledati i na YouTube kanalu Hram televizije.
1: U Srbiji i cijelom regionu još sutra promjenjivo sunčano vrijeme, dok nas od petka očekuje blago zahlađenje i kiša. Podsjećamo vas da gledate i novo izdanje emisije Vrlinoslov od 21 čas. Ostanite uz televiziju Hram na našem TV kanalu, web sajtu i digitalnim platformama, uključujući i YouTube kanal. Svako dobro, do skorog viđenja.
2: Radio Istočnik 100,2 MHz.

Нас ради нашего спасения, ради креста, гроба, тридневного воскресения, возврата на небеса, сядения с десной стороны и другого и славного догаска. И мы ту заповесть держачи, то есть сетяючися свега тога, колко год можемо и све снаге, jer nije лако сетяти се, обзиром да постои една отровна субстанца демонског порекла у нашој грехом зараженой природе, которая изазива заборав. Святые отцы называют его злым заборав. И то есть опакий демонский отров, который труе все нас. Видите и сами на дневном плане, как тяжко održati to sjećanje. Mnogi od nas, nažalost, navikli su se na taj zli zaborav i onda se sjećaju potpuno ispraznih stvari, sujetnih događaja iz njihovog života, a i čekaju neke svoje zamišljene želje, neka svoja bolesna nadanja, to su sve posljedice zaborava. A mi ako smo djeca crkve, treba da se neprestano liturgijski sjećamo i da čekamo onoga koji će opet doći, a koji dok opet i konačno ne dođe, tajanstveno dolazi upravo na ovaj liturgijski svetotajinski način. Dužnost nam je po svetom apostolu Pavlu da se sjećamo i svojih starješina koji su to sjećanje u sebi imali vrlo izraženo i vrlo izoštreno. До той мере, да је оно прерасло у вертикалу njihovog života, како каже Свети Отец Јустин, сам им се живот изоштрио сјећањем и чеканњем и очекивањем у стријелу, како он каже, чезнућа. И njihovo житие, njihova djela, njihov primjer, ali i njihove zadužbine ostavili su nam da se i mi na njih ugledamo, na njihovo pamćenje, sjećanje i očekivanje, da bismo mogli u istom duhu da živimo ovaj kratkovremeni život, sjećajući se onoga koji je iz vječnosti sišao u vrijeme da bi u vremenu otvorio

Evanđelje po Luki začelo 23. 6. glava od 12. do 19. stiha. A dogodi se u dane one da izađe na goru da se moli i provede svu noć u molitvi Bogu. I kad bi dan, dozva učenike svoje i izabra od njih dvanaestoricu, koje i apostolima nazva, Simona, koga prozva Petrom, i Andreja, brata njegova, Jakova i Jovana, Filipa i Vartolomeja, Mateja i Tomu, Jakova Alfejeva i Simona zvanoga Zilot, Judu Jakovljeva i Judu Iskariotskoga, koji i postade izdajnik. I sišavši s njima, stade na mestu ravnom i mnogo učenika njegovih i mnoštvo naroda i sve Judeje i Jerusalima i iz primorja Tirskog i Sidonskog, koji dođoše da ga slušaju i da se isceljuju od svojih bolesti i koje su mučeli duhovi nečisti i isceljivahu se. I sav narod tražaše da ga se dotakne, jer iz njega izlažaše sila i isceljivaše ih sve. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. I provede svu noć u molitvi Bogu. To je osnova i načelo hrišćanskih svenoćnih bdenja. Molitveni žar odgoni san, a zanos duha ne daje da se primeti proticanje vremena. Pravi molitvenici ga ne primećuju. Njima se čini kao da su tek stali na molitvu, a ono se već i dan pojavljuje. Međutim, treba proći veliki trud u bdenju da bi se došlo do tog savršenstva. Taj podvig su preduzimali i preduzimaju usamljenici, vršili su ga i vrše uopšte žiću, upražnjavali su ga i upražnjavaju ga pobožni i bogobojažljivi svetovnjaci. Bdenje se vrši sa naporom, ali je plod od njega u duši očigledan i trajan, umirenje i umilenje duše pri iznemoglosti tela.

0: kapi, vode žive.
1: Pomože Bog, poštovani slušaoci, Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. Pratite još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Ovoga puta izabrali smo pouke sa portala Prijatelj Božji. U pitanju su pouke mahom novijih svetitelja, odnosno svetitelja novijeg doba. Onaj ko je stekao savršenu ljubav živi u ovom svetu kao da ga i nema, jer se smatra tuđincem u svetu vidljivom, sa trpljenjem iščekujući nevidljivo. On se sav izmenio u ljubav prema Bogu i zaboravio je svaku drugu ljubav. Ko ljubi sebe, ne može da ljubi Boga. A ko ne ljubi sebe iz ljubavi prema Bogu, taj ljubi Boga. Onaj ko istinski ljubi Boga smatra se strancem i došljakom na zemlji, jer u svome stremljenju ka Bogu dušom i umom sazerca njega jedinoga. Duša ispunjena ljubavlju Božijom u vreme izlaska svog iz tela neće se ubojati kneza vazdušnoga, no će sa anđelima uzleteti kao iz tuđine u otadžbinu svoju, kaže prepodobni Serafim Sarovski. Hristos se javio kao najrevolucionarniji buntovnik protiv duha svoga vremena. On je centar života preneo iz vremena u večnost, iz čoveka u bogočoveka. No i posle 20 vekova on se javlja kao najrečitiji protest protiv duha našeg vremena, protiv kneza ovoga sveta. Svet je toliko odlutao od Boga da je njime ovladao knez tame, knez zla, duh gneva i protivljenja. Bogoborački, hristoborački je živeti po duhu ovog sveta koji radi u sinovima protivljenja. Sinovi protivljenja protive se večnosti, protive se bogočoveku, hode po duhu ovog sveta, po duhu vremena, koji se pobunilo protiv večnosti. No sinovi Božji i sinovi Hristovi žive po duhu Hristove večnosti, po duhu onog sveta, gornjega, nebeskog sveta. Njihov je život sakriven sa Hristom u Bogu, na nebesima. Njihovo srce gore nad ovim svetom gde ni moljac vremena ni rđa zla ne kvari i gde zli duhovi ne potkopavaju i ne kradu, kaže sveti Ava Justin. Nemojte uporno izbjegavati ljude, jer među njima ima i Božjih ljudi. Trebalo bi da se trudimo da i dobra dela činimo sa dozom opreznosti, da ne bi ispred njih prethodilo neko naše mudrovanje i naša volja. Kada smo u kontaktu sa ljudima različitih veroispovesti, trebalo bi da slobodno i smelo izražavamo ubeđenost u ispravnost pravoslavne vere. Ali kada kritikujemo zablude i zabludele, trebalo bi da pokazujemo krotost, mir, snishodljivost i obazirnost. Ovo su osobine koje su potrebne isto koliko i revnost, kaže sveti Filaret Moskovski. Reči u tamnici bejah i ne posetiste me, gladan bejah i ne nahraniste me. Ne moramo uvek shvatiti bukvalno. Ako i ne možemo nekog posetiti u tamnici, ako danas nema logora, uvek će biti tamnica unutar duša ljudskih, uvek tamnih sobičaka u koje se plašljivo povučemo povređeni od sveta, uvek će biti duša gladnih utehe i reči Božije. Uvek će neprijatelj roda ljudskog mrakom obavijati hrišćanske neveste zatočene u zemljanim sasudima. Kada smo to izgubili milost, a kada saosećajnost iz koje se milost rađa, gdje je to bratoljublje o kome slušamo propovedi? Zašto ne sprovodimo veru u delo i činimo je mrtvim slovom na papiru? Brukamo Gospoda pred licem neznabožaca. Puna su nam usta reči o miru i ljubavi, ali delatno malo razumevanja pokazujemo u odnosima sa bližnjima, pa sopstvenim postupcima češće širimo neverje nego li veru. Nije mi namera ikoga da vređam i molim za oproštaj svakome kome ovo smeta. Želja mi je samo da svako od nas, ko se usudi da sebe nazove hrišćaninom, ne dopusti sebi da razapne iznova Hrista u sebi i u drugome, kaže starac Jefrem Arisonski. I poslednja pouka za danas, pouka svetog Serafima Sarovskog, sa kojim smo i počeli pouke u ovoj emisiji. Svakda treba trpeti, što god nas nađe, Boga radi sa blagodarnošću. Naš je život jedan minus u poređenju sa večnošću i zato stradanje sadašnjeg vremena nisu ništa prema slavi koja će nam se javiti. Ćutke podnosi kada te neprijatelj žalosti, Gospodu otkrivaj srce svoje. Kada te neko vređa čast ili ti pak čast uskraćuje, na sve načine nastoj da mu oprostiš po rečima Evanđelja i koji tvoje uzme, ne išti. Kada nas ljudi ruže, treba sebe da smatramo nedostojnima pohvale. Kada bismo pohvale bili dostojni, svi bi nam se klanjali. Mi svagda i pred svima treba da unižavamo sebe, sledujući pouci svetog Isaka Sirina. Unizi sebe i ugledaćeš slavu Božju u sebi. Zato zavolimo smirenje i ugledaćemo slavu Božju. Jer gde se toči smirenje, tamo se i slava Božja toči. Da nema svetlosti, sve bi bilo mračno. Isto tako i bez smirenja u čoveku ničega nema osim tame, kaže sveti Serafim Sarovski. Poštovani slušaoci, bilo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Čitali smo pouke sa portala Prijatelj Božji, pouke mahom svetitelja novijeg doba.

23 stepena je u našem gradu. U nastavku slušamo kako je praznik začeća Svetog Jovana Krstitelja obeležen u Cetinskom manastiru, gde se čuva i njegova

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Misionarsko pismo vladike Nikolaja, gospođi J, o stradanju neobjašnjivom. Žalite se na zlu sudbu svoje sestričine. Neobjašnjivo je, velite, njeno stradanje. Njen muž, činovnik, zaražen gadnom bolešću, umro je u ludnici. Ona se zarazila od svog muža i sada je i ona u duševnoj bolnici. Vi nju hvalite kao dobru i čestitu ženu, pa se čudite kako je sveznajući Bog mogao dozvoliti da do ovog braka uopšte dođe, te da jedno nevino stvorenje tako ljuto strada. Ako je zaista vaša rođaka dobra i čestita i nevina, kako vi verujete, onda ju je stradanje snašlo naravno bez njenog ličnog greha. Tada morate tražiti uzrok u grehu njenih roditelja, jer je rečeno za Svevišnjega da on pohodi grijehe otačke na sinovima i na unucima do trećega i četvrtoga koljena. Vi ćete, znam, na to reći ono što se često govori, ali zašto deca da stradaju zbog greha roditelja? Pitaću i ja vas. Ali kako bi Gospod Bog inače ustrašio ljude da ne greše, kad ne bi na decu prenosio kaznu za njihov greh? Kod našeg naroda iskustvom je utvrđeno ubeđenje da za greh roditelja i deca stradaju, zato se često čuje opomena onome ko hoće da se krivo zakune ili drugo zlo učini: pazi, decu imaš. Ova biblijska pravda u ostalom sprovedena je i u obično ljudsko zakonodavstvo u tom smislu što i deca gube imovinu zbog zločina svoga roditelja. Gube još i u moralnom pogledu, gube od ugleda svoga u društvu, i to ne samo sinovi, no i unuci i praunuci. Tu skoro dogodio se slučaj da je neko verio jednu devojku, no čim je naknadno saznao da je otac devojčin bio na robiji, otkazao je veritbu. No, ne treba očajavati zbog toga. Ipak to nije slepa fatalnost. Bog milostivi može da preseče kaznu na detetu ako se pokaže istinsko pokajanje i vapijanje k njemu, Ocu Nebesnom, za oproštaj. Majka svetog Fanurija bila je zločesta žena, no zbog njenih grehova nije sina

postigla kazna. Ne samo nije ga postigla kazna, nego se on još i posvetio. Ali Fanur je, saznajući grehe svoje matere, neprestano se molio Bogu za nju. Molite se i vi Bogu za roditelje vaše srodnice. Kad Bog oprosti umrlim grešnicima, onda se njihov greh ne tovari na leđa njihovog potomstva. U tome i leži smisao crkvenih molitava za umrle, da bi Bog njima oprostio greh i da, sledstveno, kazna ne bi pala na porod njihov. Mir vam i milost od Boga.

0: Sutra proslavljamo praznik Svetog Jovana Bogoslova i jedina svetinja posvećena ovom svetitelju u našoj eparhiji jeste kapela u Banji Vrujci, tačnije u crkvi Svete Velikomučenice Marine. Kako će ova kapela proslaviti svoj dan i svoju slavu, reći će nam nadležni paroh, otac Ilija Ilić. Oče, pomože Bog.
1: Bog pomogao.
0: Spremate se za slavsko sabranje.
1: Tako je. Pripremamo se za još jedno slavsko sabranje u našoj zajednici. Pored Svete Velikomučenice Marine, mi dva puta u godini proslavljamo i Svetoga Jovana Bogoslova. Prvi put sada, 9. oktobra, kada se praznuje spomen njegovog usnuća u Gospodu, a drugi put u maju mesecu, kada je praznovanje jednog čuda koje se dogodilo na njegovim grobom.
0: I ono što svakako jeste zanimljivo, to je da je kapela Svetog Jovana Bogoslova jedina posvećena njemu u našoj eparhiji.
1: Jeste, to je želja, da kažemo, jedne od ktitorki našeg hrama, blaženo počivše sestre Vere, Hadži Vere Stevanović. Ona je bila inicijator za izgradnju našeg hrama, inače žena koja je čitav život provela u Beogradu, ali vezala se za Banju i gde je imala vikendicu i kao takva, kao jedna koja je bila potpuno ravna mironosicama i provodila dosta vremena u društvu patrijarha Pavla i po njenom svedočanstvu čak mu mesila i prosvore kada je on služio sam u kapeli u Patrijaršiji, redovno odlazila na bogosluženja u samu kapelu u Patrijaršiju. Eto, ona je bila inicijator gde je najvećim svojom žrtvom, podvigom i odricanjem dosta uložila sebe u izgradnju čitavog hrama, ali je po njenoj želji izgrađena i kapela.
0: Da, koliko je ona uložila sebe, svedoči zapravo i njena ogromna ljubav. Mi Svetog Jovana Bogoslova i nazivamo apostolom ljubavi. Zašto?
1: Tako je. Pa ono što je poznato iz samih evanđelja jeste upravo njegov prisan odnos i njegova ljubav, njegova bliskost sa samim Gospodom. Kao vrhunac te ljubavi jeste moment kada je jedini on pod krstom ostao od svih učenika, nije pobegao, već je bio dostojan toga da Gospod upravo njega da na čuvanje svojoj majci, to jest majku svoju njemu, i tako ga još orodi u tom smislu, pobratimi, gdje je rekao, Gospod je rekao: ženo, eto ti sina, sin, eto ti majke. Tako da to je samo svjedočanstvo njegove ljubavi i njegove nelicemerne ljubavi i odnosa prema Gospodu. Međutim, ono što je posebno važno jeste kada se pročita žitije Svetog Jovana, vidi se da je on bio, da je njegova ljubav bila osvedočena upravo u ogromnoj veri i potvrđena u jednoj ogromnoj žrtvi, jednom ogromnom podvigu. Gospod je najavio apostolima i rekao im da ako išta smrtno popiju i okuse, neće im nauditi. Upravo se to dogodilo Svetom Jovanu. On je u vreme cara Domicijana bio oklevetan i doveden, da kažemo, vezan u okovima pred cara, gde je gorko mučen i bijen, i na kraju mu je dat smrtonosan otrov da popije, i kako je ostao potpuno nepovređen i živ, car je se uplašio i smatrao je njega besmrtnim, i onda je Sveti Jovan prognan na ostrvo Patmos. Ali ne samo to, čitavo njegovo žitije je protkano teškom i velikom borbom sa nečastivim silama, sa đavoimanim ljudima, sa onima koji su služili raznoraznim lažnim božanstvima, Artemidi i tako, Zevsu i tako dalje i tako dalje. Znači, i mrtve raskrsavao, i to je zapravo svjedočanstvo te njegove ljubavi koja se upravo slikava u spremnosti na podvig i na žrtvu. U tome se ljubav potvrđuje, u našoj spremnosti da se za druge odričemo i da se i za druge podvizavamo i žrtvujemo.
0: I uprkos svim iskušenjima koje je pretrpeo i teškim mučenjima i poniženjima, on je za razliku od ostalih apostola mirno skončao.
1: Da, jedini od 12-orice, ali i od, da kažemo, šire kruga apostola od 70-orice, jedan od retkih koji je svoj ovozemaljski život okončao, da kažemo, prirodnom smrću, jeste Sveti Jovan, a u dubokoj starosti.
0: Da, međutim, živeo više od 100 godina, tako?
1: Tako je, pod svedočanstvo, on je živeo više od 100 godina, ali zaista iz žitija, neverovatno je šta je sve preživeo, i bijen, i trovan, i kamenovan, i gonjen na mnogo mesta, i zaista neverovatan život i žitije, i svedočanstvo njegove, zaista neverovatne ljubavi, jer ni na jednom mestu ne vidi se malo verje, ne vidi se malo duše, ne vidi se očajanje, ne vidi se roptanje, nego apsolutno u svakom smislu i na svakom mestu blagodarnost i duboka vera da sve to čini za Gospoda i za spasenje.
0: Da, zaista njegov život nam jeste putokaz, ali s druge strane on je nama ostavio i neprolazno delo, neprolazno svedočanstvo o životu Gospoda Isusa Hrista.
1: Tako je. Njegovo evanđelje izdvaja se i ono nije deo tri sinoptička evanđelja, ono je posebno, i tumači i teolozi smatraju njegovo evanđelje onako dogmatski uzvišenim, u njemu je puno dogmatike, ono je puno ličnih svedočanstava i ličnog učešća u mnogim delima, koje je, u spasonosnim delima koje je Hristos učinio u svom spasiteljskom radu. I ako oni koji čitaju evanđelje redovno, primetit će da je potpuno drugačiji jezik evanđelja koji piše Sveti apostol Jovan u odnosu na ostala tri, da je nekako malo i teže za čitanje i za razumevanje, tako da je onako vrlo važno čitati ga uz dobra tumačenja Svetih Otaca.
0: Upravo tako, a i da spomenemo i otkrivenje, naravno.
1: Tako je, pored evanđelja i poslanica, Sveti Jovan piše otkrovenje, koje je knjiga za one iskusne u veri, rekli bismo.
0: Da, iskusne, da. I on se, kako ste vi rekli, dva puta u godini slavi.
1: Tako je. Sutra ćemo proslaviti spomena njegovo usnuće, da će Gospoda bude lepo vreme, pa da možemo liturgiju da služimo u samoj kapeli. Počet ćemo liturgiju od 8:30, a u maju mesecu je spomen na čuda koja su se dogodila nad njegovim grobom koji se nalazi u Efesu.
0: Da. I s obzirom, kako ste vi rekli, da je njegovo evanđelje posebno malo teže za razumevanje, onda nije ni slučajno što je baš njemu posvećena i kapela na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pa upravo taj praznik označava i početak akademske godine na ovoj visokoškolskoj ustanovi.
1: Tako je, želimo sreću i blagoslov Božji našim trenutnim, ali i budućim bogoslovima. Neka i Gospod ukrepi, osnaži, pouči, da mu verno služe na mnoge godine.
0: Amin. A vama, oče, srećna slava, da lepo proslavite, i mnogo vam hvala.
1: Blagodarim.
0: Čuli ste, poštovani slušaoci, oca Iliju Ilića, koji je paroh i starešina hrama Svete velikomučenice Marine u Banji Vrujici. U ovoj crkvi nalazi se i kapela posvećena Svetom Jovanu Bogoslovu, koja će sutra proslaviti svoju slavu, a sveta liturgija počinje u 8:30. Dobrodošli.

0: Srpski patrijarh Porfirije stigao je 7. oktobra u Melbourne. Podsećamo, u njegovoj pratnji je episkop Valjevski Isihije. Svečani doček je priređen na aerodromu, a prva svetinja koju je svetiši posetio jeste saborni hram Svete Trojice u Brunswicku. Imamo radost, ali i privilegiju da iz prve ruke čujemo više detalja o ovoj poseti. I to blagodareći našoj koleginici Jadranki Janković, koja se nalazi u Melbourneu. Jaco, pomaže Bog!
1: Bog pomogao, Marina, pomogao i tebi i kolektivu našeg divnog radija, naše informativne službe i naravno našim dragim slušalcima.
0: I zaista rekoh, imamo privilegiju da baš od tebe čujemo prve detalje i prve utiske, pa hajde onda, kako su srpski patrijarh i njegova pratnja dočekani u Melbourneu?
1: Ja nekako imam utisak da taj utisak ne može da stane u reči. To stvarno treba videti, jer verni narod odavde iz Australije, iz tog nekog najudaljenijeg oltara Srpske pravoslavne crkve, je po ko zna koji put pokazao u stvari da je on od matice samo kilometrima geografski daleko, da je ovako zaista blizu, da je privržen svojoj veri, svojoj tradiciji i da stvarno nastoji to da sa čuva decenijama unazad. I kada vidimo sada malu decu koja su došla da dočekaju patrijarha u narodnim nošnjama, kada vidimo da su neki od njih pevali, igrali, guslali, to je stvarno onako predivno i vidi se po njima koliko im dolazak našeg prvojerarha znači.
0: Da, i ova poseta je ocenjena kao osnaženje i ohrabrenje srpske zajednice.
1: Pa ja ne znam zaista na šta se konkretno misli kada se to kaže. Mogu samo da pretpostavim.
0: Pa to je baš rekao naš ambasador u Australiji, baš to, da je ova poseta kao ohrabrenje i osnaženje srpske zajednice.
1: Ja pretpostavljam da on misli na činjenicu da oni žive daleko, da oni žive u jednom bogatom društvu, jednom društvu koje je prilično sekularno, dakle u kome nema baš mnogo prostora za veru i te neke vrednosti koje su iz vere proistekle. I da tako kažem, imajući u vidu i njihovu udaljenost, da oni nisu u mogućnosti često u Srbiju da dolaze ili u Bosnu, ili mislim odakle su već, ima ih sa raznih strana, ali ovako ja mogu da kažem stvarno onoliko koliko sam videla da su oni u veri veoma jaki, da ovde pri svakom hramu postoji i kolo srpskih sestara, da postoje razne neke društvene organizacije, da se održavaju razna sabranja i da taj neki njihov društveni život je prilično vezan za crkvu, tako da mi se čini onako da su oni jedan izvanredan primer i za nas u otadžbini kako se čuva svetosavlje.
0: I rekla si ukratko kako je bilo na aerodromu u Melbourneu, međutim zanima nas kako je bilo u Brunswicku, gde je upravo služena doksologija u čast njegove svetosti.
1: Veoma, veoma emotivno zaista, i ja bih rekla da je i beseda mitropolita Siluana bila puna blagodarja, izuzetno onako dirljiva i emotivna. On se obratio u ime svojih eparhijota, vernog naroda koji mu je duhovno poveren. Patrijarh takođe je bio onako, vidi se, duboko dirnut svim onim što je ovde video i doživeo, i ono što je interesantno, podelio je ovom prilikom jednu manje poznatu činjenicu, verovatno samo retkim ljudima poznatu, naime da njegovo poznanstvo sa vladikom Siluanom datira od pre skoro 40 godina, iz vremena kada je on kao mlad monah studirao na Bogoslovskom fakultetu u Atini. E tada je gospodin Veljko Mrakić, otac vladike Siluana, svoje sinove Bogdana, Aleksandra i Petra vodio na pokloničko putovanje na Hilandar, i onda su u povratku svratili u Atinu i odseli su u kući istog domaćina kod kog je stanovao i patrijarh. Ako sam dobro razumela, baš taj detalj nisam sigurna, ali u svakom slučaju oni su se tada upoznali, dakle tada osmogodišnji Aleksandar je upoznao tada jeromonaha Porfirija, i evo 40 godina kasnije taj dečak Aleksandar, danas mitropolit Siluan, je njega dočekao ovde u Australiji, i mislim da je to onako mnoge duboko dotaklo.
0: Da, neverovatno kako se ukrštaju putevi gospodnji. posle toliko je to vremena. I šta je zanimljivo još da istakneš, a da recimo to nećemo moći da pročitamo u tvojim izveštajima i reportažama?
1: Pa, kažem, to je stvarno ta jedna ljubav koja se ovdje osjeća svuda. I to je ono što je predivno, što vam ovdje svi prilaze i žele dobrodošlicu. Ja prvi dan kada sam došla, zaista sam se osjećala kao da sam došla među svoje, što je potpuno čudno, onako imajući u vidu da izuzev vladike i njegove porodice, ja ovdje nikoga nisam poznavala. Znači, to je prosto nešto što je teško preneti na papir, što je teško čak preneti i u živoj riječi ovako, što stvarno morate budete tu i da to vidite, da upijete u sebe tu radost, tu energiju, tu toplinu koju oni stvarno onako štedro pružaju svima ovdje.
0: Iako je danas mnogo lakše putovati nego recimo pre 10, 15, 20 godina, za Australiju će ipak mnogi ostati uskraćeni. Zato nam reci, po čemu je ova zemlja jedinstvena, uzimajući u obzir i pozitivne, ali i negativne stvari?
1: To ću moći da kažem kad se budem vratila, s obzirom na to da za ovo vrijeme koliko sam ovdje, ja boravim u manastiru Ilajnu, u jednoj kući nadomak njega, i boravila sam ovdje u hramu Svete Trojice u Brunswicku. Nisam još uvijek imala priliku da se prošetam gradom, da tako vidim neke stvari koje čine svakodnevni život ljudi ovdje, stoga ne mogu to još da kažem. Da, vidjela sam kengura onako usput, to vozači moraju da paze jer postoji mogućnost da ih pregazite i tako. Da.
0: U sred velikog grada koliki je Melbourne? Dakle, u sred grada mogu da se sretnu kengure?
1: Pa ne u gradu, ali na putu od grada ka manastiru. Možete da ih sretnete na svakom koraku, apsolutno.
0: Aha, pa to zaista
1: znači
0: je
1: na tom nekom lokalnom putu.
0: Da, to zaista jeste i neobično i posebno. Dakle, Svetiši patrijarh i njegova pratnja dočekani su u hramu Svete Trojice u Brunswicku. Šta je ono što predstoji, pošto će se patrijarh nekoliko dana zadržati u Melbourneu?
1: Pa u subotu patrijarh će služiti liturgiju u manastiru Svetog Save u Ilajnu, to je ono što nas očekuje neposredno. Posle toga služit će u hramu u Kamberi.
0: Da, nakon nekoliko dana u Melbourneu, posle jedan dan u Kamberi i posle 3-4 dana u Sidneju, čime u tom gradu će završiti svoju posetu.
1: Jeste.
0: Danka, mnogo ti hvala na izdvojenom vremenu. Zvaćemo te opet za koji dan, zloupotrebit ćemo te. Srećan rad, ali
1: hvala
0: i lep boravak ti želimo svi.
1: Hvala od srca i ja vama i veliki pozdrav stvarno mojim dragim kolegama i evo ja se nadam da ćemo jednog dana svi zajedno doći u Australiju.
0: A dotle slušamo tvoje utiske i tvoje reportaže. Čitamo tvoje reportaže, naravno. Mnogo hvala još jednom.
1: Marina. Hvala.
0: Čuju se poštovani slušaoci našu dragu koleginicu Jadranku Janković koja se nalazi u Melbourneu i koja nam je iz prve ruke dočarala kako su srpski patrijarh Porfirije i njegova pratnja u kojoj se nalazi episkop Valjevski Isihije dočekani na aerodromu u Melbourneu, a zatim i u hramu Svete Trojice u Brunswicku gde je služena i svečana doksologija. Patrijarh će ostati još koji dan u Melbourneu, služit će u subotu i nedelju svetu liturgiju, zatim ide u Kamberu, posle toga nekoliko dana u Sidney i upravo u Sidneju završava svoju prvu kanonsku posetu mitropoliji australijsko-novozelandskoj. Podsećamo, on je treći patrijarh koji je bio u Australiji, koji boravi u Australiji, pre njega su to učinili patrijarh Pavle i patrijarh Irinej.
2: Svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovo.

0: Poštovani slušaoci, pomaž Bog i dobrodošli u još jedna svedočenja na Radiju Istočnik. Danas govorimo o Svetom Evanđelju po Luki, začalo 26, 6. glava od 31. do 36. stiha, u priči u kojoj nam Gospod ostavlja jednu pouku koja je do tada negde bila nešto potpuno nepoznato i u kojoj se nalazi koren te hrišćanske revolucije. Naime, reč je o onoj zapovesti, o paradoksu ljubljenja sopstvenih neprijatelja. Da bolje razumemo ovu pouku i uopšte sve ono o čemu nam ova priča govori, danas će nam pomoći protonamesnik Branko Čolić, sveštenoslužitelj pri hramu Pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu i glavni i odgovorni urednik časopisa Pokrovski blagovesnik. Oče Branko, pomaže Bog i dobrodošli.
1: Bog pomogao, hvala.
0: Evo, na početku ću vas zamoliti da nam pročitate ovu priču, a posle ćemo malo o njoj da porazgovaramo.
1: I kako hoćete da vama čine ljudi, činite tako i vi njima. I ako ljubite one koji vas ljube, one koji vas ljube, kakva vam je hvala, jer i grešnici ljube one koji njih ljube. I ako činite dobro onima koji vama čine dobra, kakva vam je hvala, jer i grešnici čine tako. I ako dajete uzajam onima od kojih se nadate da ćete dobiti, kakva vam je hvala, jer i grešnici grešnicima daju uzajam da dobiju opet onoliko. Nego ljubite neprijatelje svoje i činite dobro i dajte uzajam ne nadajući se ničemu i plata će vam biti velika i bit ćete sinovi Svevišnjega jer je on blag i prema nezahvalnima i zlima. Budite dakle milostivi kao i Otac vaš što je milostiv.
0: Hvala Oče. Evo, poštovani slušalci, čuli ste priču koja nam, kako rekoh, donosi taj čuveni hrišćanski paradoks o ljubavi prema neprijateljima. Gospod Hristos nas u njega uvodi porukom kako hoćete da vama čine ljudi, činite tako i vi njima. Šta sve ovime on želi da nam kaže?
1: Čovek je oduvek bio isti. Dakle, od kada su praroditelji izašli iz raja zbog prestupanja Božije zapovesti, druga logika se zacarila. Dakle, ne ona koju je Bog hteo i koju je želeo da bude među ljudima. I očigledno da su ljudi baš naprotiv ovoj Hristovoj reči, odnosno njegove zapovesti, kako hoćete da vama činite i vi tako njima, da su činili potpuno suprotno. Dakle, činili su u to vreme i danas isto tako se često dešava, da ljudi čine ljudima zlo, a od njih očekuju nešto potpuno suprotno. Dakle, Gospod ovu priču počinje jednom zdravorazumskom rečenicom. Kako hoćete da vama ljudi čine, tako činite i vi njima. Dakle, to je onako za početak. A zatim on produžava i dalje. Dakle, daje jednu svoju novu logiku, jednu revoluciju koju unosi u svet, ono što svet do tada nije video. Dakle, on govori ljudima ne samo da činimo isto, nego da budemo bolji bez obzira na to kakav će oni imati odnos prema nama, jer to već nije ljudska logika. Znamo da u Starom Zavetu ide oko za oko, zub za zub, ruka za ruku, noga za nogu, smrt za smrt, odnosno život za život. Dakle, da se vraća istom merom, a upravo revolucija koju Hristos donosi daje nešto drugo. Dakle, diže čoveka na jedan viši nivo, na jedan veći stupanj i morala, jedan viši stupanj ljubavi. Dakle, da mi činimo onome, iako nam ne čini dobro, da mu ne uzvraćamo istom merom, nego da činimo nešto potpuno drugačije.
0: Potom Gospod kaže da ako činimo dobro onima koji čine nama, da se ne razlikujemo od grešnika, jer i oni čine isto. Zar se baš ni malo ne razlikujemo u toj situaciji?
1: Pa evo, nadovezuje se na ovo što smo malo pre rekli. Kod mnogih ljudi je ostao baš taj starozavetni zakon da uzvraća istom merom. I dakle, on kako neko meni čini, tako i ja činim njemu, bez obzira na to kakav je čovek. Dakle, ne gledam koje su pobude iza toga, ne razmišljam možda ni o svojim pobudama, nego samo uzvraćam istom merom. A ako mi hoćemo da budemo istinski hrišćani, Dakle, mi se postavljamo na jedno potpuno drugo mesto. Imamo primer i taj primer je sam Gospod Isus Hristos i niko drugi. Dakle, savršeni Bog i savršeni čovek i trudimo se da gledamo kroz njegove oči. Dakle, kada dolazi neko nama, ne vidimo tog čoveka, ne stvaramo sliku o njemu na osnovu toga koliko je dobro prema nama učinio, nego stvaramo sliku o njemu u odnosu na onoga koji je stvorio i nas i njega, koji je i zbog njega i zbog nas došao na ovaj svet, dakle došao na ovu zemlju, postao čovek, i koji je i zbog njega i zbog nas podneo velika stradanja i njemu i nama, dao mogućnost da imamo večnost. I onda kada tako gledamo čoveka, onda je to potpuno druga logika. Dakle, trudimo se mi da budemo što bolje, da se upodobljavamo Hristu, dakle da budemo njemu slični, a onda nećemo osuđivati onog drugog i gledati koliko je on nama dao ili koliko mi zaslužujemo da nam da, nego ćemo učiniti sve što je do nas.
0: Dolazimo do odnosa koji bi trebalo da imamo prema neprijateljima. Kako to čovek da postigne? Kad nas neko povredi, treba vremena da se oporavimo i nije jednostavno da prema takvim ljudima budemo dobri, budemo darežljivi, budemo milosrdni i sve ono što smo prema ljudima koje volimo.
1: Ovde se treba setiti šta je to što je nas odvojilo od Boga. Dakle, koji je taj prvi greh? To je gordost. I u velikoj većini slučajeva ljudi će oprostiti sve, samo neće oprostiti onda kada neko im povredi sujetu. Dakle, to je nešto što ljudi zaista teško praštaju. To se teško prašta i onim najrođenijima. Jer ovo je povređena sujeta, tu čovjek smatra da je izgubio nešto od svog veličanstva. Verovatno i često bude ta neka primedba ili rečenica i na svome mestu i pokazuje čoveku gde je pogrešio i šta je njegova slabost, ali to čovek ne može da prihvati. Jer ne dozvoljava da mu iko sugeriše šta bi on trebao i kakav bi trebao da bude. U ovoj priči Hristos govori da se ugledamo na Boga. I ako je Bog taj koji daje dobro i nezahvalnima i zlima, a ne samo dobrima, a imamo u Starom Zavetu gde kaže da oni grešnicima daje kišu. To opet možemo povezati sa tim gde je nastalo hrišćanstvo, dakle u delu zemlje gde su velike suše. Znači, od kiše je zavisio život. Da li će imati šta da jedu naredne godine ako ne padne kiša. Dakle, Gospod daje i zlima i dobrima, daje svima podjednako. Jer svima daje šansu, dakle daje im priliku da se pokaju i da se poprave. Mi, hrišćani, bismo trebali da budemo potpuno, da živimo potpuno suprotno logici ovoga sveta. Jer u Starom Zavetu i kaže da nema ništa novo pod suncem. To Solomon kaže, a zaista jedino novo pod suncem je Hristos, koji ne samo da je doneo, da, odnosno da je dao mogućnost nama da prevaziđemo smrt, on nam je dao i način kako to da činimo. Dakle, da svoje postojanje ustrojimo tako da gledamo u njega i da se trudimo da budemo kao što je on sam i kao što je sam Bog. Dakle, da budemo prvo milostivi. A milost neće da bude osobina čoveka ukoliko čovek ima sujetu. Dakle, ukoliko ima u sebi to, ukoliko gaji i razvija to osjećanje. Mi smo ovde svedoci tog nekog totalitarnog sistema koji je bio u nekom prethodnom periodu, a takvih sistema, nažalost, ima i danas i ima ih svuda. Dakle, uvreda nečijeg lika i dela. Sećamo se mi malo stariji toga svakako. Dakle, uvreda lika i dela. Nema čovek pravo da kaže ono što misli, nema pravo da, iako je nešto istina, opet nema pravo to da kaže, jer je tu uvreda nekog i nečijeg lika i dela. Znači, taj čovek, čiji su lik i delo izuzetno važni, obično bude čovek koji nema ničega čime bi se ponosilo, nego bude baš ono kako je Njegoš govorio, kome zakon leži u topuzu, tragovi mu smrde na čovještvo. I mi imamo dosta u našoj istoriji takvih likova, čija su dela baš upravo takva. Ali ako neko pokuša da kaže istinu, ako svedoči istinu, on strada. Jer sujeta je ono što stvoren je nekakav idol kome svi moraju da se klanjaju. Mi takvi ne možemo biti. Dakle, hrišćani nikada takvi nisu bili i takvi nikada ne mogu biti. Mi za sebe govorimo da smo sluge Božije i ako smo sluge Božije, onda smo apsolutno slobodni. Znači, samo sluge Božije mogu biti apsolutno slobodni i ne možemo robovati ni jednom čoveku. I tačno znamo dokle i do kada može se davati počast nekome čoveku i poštovanje. I zna se od koga dolazi. Dakle, prvo je počast svakome ta da je on stvoren po slici i prilici Božijoj, da je Bog došao zbog njega i zbog nas i da je podneo sva ova stradanja i da je Bog zapovedio da budemo milostivi prema svakome i da čašću činimo većima jedni druge od sebe, ali nikada nije rekao da dozvolite da vas drugi gaze i da uništavaju tu sliku Božiju u vama. To Bog nikada nije rekao. Dakle, to je ono što o čemu treba da vodimo računa, da budemo milostivi, da u svakome gledamo sliku i priliku Božiju, da gledamo svoga brata, da, kako je to otac Justin govorio, nekoga s kime ćemo imati život u večnosti, pa zato da vodimo računa kako ćemo se ophoditi jedni prema drugima sada i na kraju krajeva da budemo ljudi u svakom smislu te reči.
0: Kraju, u nedelji pred nama proslavit ćemo praznik Svetog apostola Luke, koji je napisao ovo evanđelje o kome danas govorimo, ali i praznik Svetog Petra Cetinskog, svetitelja iz našeg naroda. Evo, zamolila bih vas na kraju, dakle, da nam kažete nešto o njima i gde u njihovom liku i delu prepoznajemo upravo ovu poruku o kojoj smo danas pričali.
1: To su bili ljudi koji su zaista živeli evanđeljem Hristovim i koji su činili baš ovako kako je Hristos i preporučio svima. Dakle, prvo su svu svoju sujetu koju su imali izbrisali, stavili se potpuno u službu živoga Boga. Da se podsjetimo samo, sveti apostol Luka je bio lekar, dakle, izuzetno učen čovek i bio je slikar. I prve ikone koje on naslikao su začetak ikonopisa, dakle, hrišćanske umetnosti, trojeručicu, samo da pomenem. I on dolazi i postaje učeni Hristov i posle verni saputnik svetog apostola Pavla. Piše i evanđelje, piše dela apostolska. Dakle, ne kaže zašto bi ja služio i propovedao ime nekog tamo iz Galileje, nekog drvodelja, ribara. Zašto bi ja to činio, jer sam ja lekar, umetnik. Na kraju bio je i Grk iz Antiohije, dakle, nije bio ni pripadnik nekog tamo naroda. Onda imamo svetog Petra Cetinskog, koji je bio vladar nekog naroda, jednog naroda. Dakle, jedne male zemlje, ali opet je bio vladar. I on opet nije se postavio tako da on kaže ja sam silan i najsilniji i imam one kojima vladam, koji će za mene učiniti sve što poželim, nego stavlja opet sebe, priklanja svoju glavu Bogu i služi i Bogu, a služi i svom narodu. Sveti apostol Luka išao, propovedao svuda, dakle, po ondašnjem svetu, bio u Egiptu, na kraju u dubokoj starosti je stradao za Hrista, ubijen je u Tebi u Grčkoj, a sveti Petar Cetinski ceo svoj vek je pokušavao da pomiri svoje sunarodnike, da iskoreni krvnu osvetu, da ih privede istinski Bogu. Dakle, u tom trudu, u toj borbi proveo ceo svoj vek i imao iste probleme kao što i danas neki imaju. Recimo, jedna zanimljivost da je hteo da iseli sedište svoje mitropolije sa Cetinja, jer ga nisu slušali. Ima negde čak zapisano da su bili veoma nekulturni, da nisu poštovali ni njega samog, niti bilo šta drugo. Pa da povučemo paralelu sa ovim vremenom sada. Ali opet, Sveti Petar Cetinski je tamo. Ostao je tamo, jer je znao da on treba njima i da i sigurno imao nadu da će se oni privesti istini i da će shvatiti gde su i šta su. Mi ih proslavljamo obojicu. Nekih 18 vekova je vremenska distanca među njima, ali u večnosti oni su zaista zajedno. Jer ta vreme, to vreme i prostor koje nas ograničava u Carstvu Božijem ga nema više. Oni su svetitelji Božiji, pred prestolom su živoga Boga i mole se Bogu za nas i mi njima treba da uznosimo molitve i zbog toga što su bliže Bogu nego što smo to mi i gledaju samoga Boga i da se ugledamo na njih i da vidimo da su to, da zaista ima ljudi koji su uspeli da ostvare ove zapovesti koje je Hristos dao. I za razliku od mnogih drugih svetitelja, dakle, oni su, ima svetitelja koji su bili i iz nekog drugačijeg staleža i drugačijeg obrazovanja, vidimo da oni koji bi danas bili izuzetno cenjeni, znamo da su lekari danas cenjeni, umetnici, vladari naročito, a oni su opet to sve stavili u službu Bogu i svome rodu.
0: Hvala, Oče.
1: Bogu hvala.
0: Poštovani slušalci, čuli ste oca Branka Čolića i njegovo tumačenje Svetog Evanđelja po Luki za čala 26, priče o čuvenom hrišćanskom paradoksu koji je označio revoluciju u misli i duhovnosti tadašnjeg čoveka. Bila su ovo još jedna svedočenja na Radio Istočnik. Narednog četvrtka naš gost biće đakon Aleksandar Panić, sveštenoslužitelj pri Hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Hvala na pažnji i pratite nas i za 7 dana.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

u moj pogled ko u zagrljaj. Pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe.

0: vode žive.
1: Pomože Bog, poštovani slušaoci, Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. Pratite još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Ovoga puta izabrali smo pouke sa portala Prijatelj Božji. U pitanju su pouke mahom novijih svetitelja, odnosno svetitelja novijeg doba. Onaj ko je stekao savršenu ljubav živi u ovom svetu kao da ga i nema, jer se smatra tuđincem u svetu vidljivom, sa trpljenjem iščekujući nevidljivo. On se sav izmenio u ljubav prema Bogu i zaboravio je svaku drugu ljubav. Ko ljubi sebe, ne može da ljubi Boga. A ko ne ljubi sebe iz ljubavi prema Bogu, taj ljubi Boga. Onaj ko istinski ljubi Boga smatra se strancem i došljakom na zemlji, jer u svome stremljenju ka Bogu dušom i umom sazercava njega jedinoga. Duša ispunjena ljubavlju Božijom u vreme izlaska svog iz tela neće se ubojati kneza vazdušnoga, no će sa anđelima uzleteti kao iz tuđine u otadžbinu svoju, kaže prepodobni Serafim Sarovski. Hristos se javio kao najrevolucionarniji buntovnik protiv duha svoga vremena. On je centar života preneo iz vremena u večnost, iz čoveka u bogočoveka. No i posle 20 vekova on se javlja kao najrečitiji protest protiv duha našeg vremena, protiv kneza ovoga sveta. Svet je toliko odlutao od Boga da je njime ovladao knez tame, knez zla, duh gneva i protivljenja. Bogoborački, hristoborački je živeti po duhu ovog sveta, koji radi u sinovima protivljenja. Sinovi protivljenja protive se večnosti, protive se bogočoveku, hode po duhu ovog sveta, po duhu vremena, koji se pobunilo protiv večnosti. No sinovi Božji i sinovi Hristovi žive po duhu Hristove večnosti, po duhu onog sveta, gornjega, nebeskog sveta. Njihov je život sakriven sa Hristom u Bogu, na nebesima. Njihovo srce gore, nad ovim svetom gde ni moljac vremena ni rđa zla ne kvari i gde zli duhovi ne potkopavaju i ne kradu, kaže sveti Ava Justina. Nemojte uporno izbjegavati ljude, jer među njima ima i Božjih ljudi. Trebalo bi da se trudimo da i dobra dela činimo sa dozom opreznosti, da ne bi ispred njih prethodilo neko naše mudrovanje i naša volja. Kada smo u kontaktu sa ljudima različitih veroispovesti, trebalo bi da slobodno i smelo izražavamo ubeđenost u ispravnost pravoslavne vere. Ali kada kritikujemo zablude i zabludele, trebalo bi da pokazujemo krotost, mir, snishodljivost i obazrivost. Ovo su osobine koje su potrebne isto koliko i revnost, kaže sveti Filaret Moskovski. Reči u tamnici bejah i ne posetiste me, gladan bejah i ne nahraniste me. Ne moram uvijek.

shvatiti bukvalno. Ako i ne možemo nekog posaditi u tamnici, ako danas nema logora, uvek će biti tamnica unutar duša ljudskih, uvek tamnih sobičaka u koje se plašljivo povučemo povređeni od sveta, uvek će biti duša gladnih utehe i reči Božije, uvek će neprijatelj roda ljudskog mrakom obavijati hrišćanske neveste zatočene u zemljanim sasudima. Kada smo to izgubili milost, a kada saosećajnost iz koje se milost rađa, gde je to, brat, to ljubi.

0: Sutra proslavljamo praznik Svetog Jovana Bogoslova i jedina svetinja posvećena ovom svetitelju u našoj eparhiji jeste kapela u Banji Vrujci, tačnije u crkvi Svete Velikomučenice Marine. Kako će ova kapela proslaviti svoj dan i svoju slavu, reći će nam nadležni paroh, otac Ilija Ilić. Oče, pomože Bog.
1: Bog pomogao.
0: Spremate se za slavsko sabranje.
1: Tako je. Pripremamo se za još jedno slavsko sabranje u našoj zajednici. Pored Svete Velikomučenice Marine, mi dva puta u godini proslavljamo i Svetoga Jovana Bogoslova. Prvi put sada, 9. oktobra, kada se praznuje spomen njegovog usnuća u Gospodu, a drugi put u maju mesecu, kada je praznovanje jednog čuda koje se dogodilo na njegovim grobom.
0: I ono što svakako jeste zanimljivo, to je da je kapela Svetog Jovana Bogoslova jedina posvećena njemu u našoj eparhiji.
1: Jeste, to je želja, da kažemo, jedne od ktitorki našeg hrama, blaženo počivše sestre Vere, Hadži Vere Stevanović. Ona je bila inicijator za izgradnju našeg hrama, inače žena koja je čitav život provela u Beogradu, ali vezala se za Banju i gde je imala vikendicu i kao takva, kao jedna koja je bila potpuno ravna mironosicama i provodila dosta vremena u društvu patrijarha Pavla i po njenom svedočanstvu čak mu mesila i prosvore kada je on služio sam u kapeli u Patrijaršiji, redovno odlazila na bogosluženja u samu kapelu u Patrijaršiju. Eto, ona je bila inicijator gde je najvećim svojom žrtvom, podvigom i odricanjem dosta uložila sebe u izgradnju čitavog hrama, ali je po njenoj želji izgrađena i kapela.
0: Da, koliko je ona uložila sebe, svedoči zapravo i njena ogromna ljubav. Mi Svetog Jovana Bogoslova i nazivamo apostolom ljubavi. Zašto?
1: Tako je. Pa ono što je poznato iz samih evanđelja jeste upravo njegov prisan odnos i njegova ljubav, njegova bliskost sa samim Gospodom. Kao vrhunac te ljubavi jeste moment kada je jedini on pod krstom ostao od svih učenika, nije pobegao, već je bio udostojen toga da Gospod upravo njega da na čuvanje svojoj majci, to jest majku svoju njemu, i tako ga još orodi u tom smislu, pobratimi, gdje je rekao, Gospod je rekao: ženo, eto ti sina, sin, eto ti majke. Tako da to je samo svjedočanstvo njegove ljubavi i njegove nelicemerne ljubavi i odnosa prema Gospodu. Međutim, ono što je posebno važno jeste kada se pročita Žitije Svetog Jovana, vidi se da je on bio, da je njegova ljubav bila osvedočena upravo u ogromnoj veri i potvrđena u jednoj ogromnoj žrtvi, jednom ogromnom podvigu. Gospod je najavio apostolima i rekao im da ako išta smrtno popiju i okuse, neće im nauditi. Upravo se to dogodilo Svetom Jovanu. On je u vreme cara Domicijana bio oklevetan i doveden, da kažemo, vezan

0: koja je u spasonosnim delima koje Hristos učinio u svom spasiteljskom radu. I ako oni koji čitaju evanđelje redovno, primetit će da je potpuno drugačiji jezik evanđelja koji piše Sveti apostol Jovan u odnosu na ostala tri, da je nekako malo i teže za čitanje za razumevanje, tako da je onako vrlo važno čitati ga uz dobra tumačenja svetih otaca.
1: Upravo tako, a i da spomenemo i otkrivenje, naravno.
0: Tako je, pored evanđelja i poslanica, Sveti Jovan piše otkrovenje, koje je knjiga za one iskusne u veri, rekli bismo.
1: Da, iskusne, da. I on se, kako ste vi rekli, dva puta u godini slavi.
0: Tako je. Sutra ćemo proslaviti spomena njegovo usnuće, da će Gospoda bude lepo vreme, pa da možemo liturgiju da služimo u samoj kapeli. Počet ćemo liturgiju od 8:30, a u maju mesecu je spomen na čuda koja su se dogodila nad njegovim grobom koji se nalazi u Efesu.
1: Da. I s obzirom, kako ste vi rekli, da je njegovo evanđelje posebno malo teže za razumevanje, onda nije ni slučajno što je baš njemu posvećena i kapela na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pa upravo taj praznik označava i početak akademske godine na ovoj visokoškolskoj ustanovi.
0: Tako je, želim.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovom.

0: Poštovani slušaoci, pomaž Bog i dobrodošli u još jedna svedočenja na Radiju Istočnik. Danas govorimo o Svetim Evanđelju po Luki, začalo 26, 6. glava od 31. do 36. stiha, u priči u kojoj nam Gospod ostavlja jednu pouku koja je do tada negde bila nešto potpuno nepoznato i u kojoj se nalazi koren te hrišćanske revolucije. Naime, reč je o onoj zapovesti, o paradoksu ljubljenja sopstvenih neprijatelja. Da bolje razumemo ovu pouku i uopšte sve ono o čemu nam ova priča govori, danas će nam pomoći protonamesnik Branko Čolić, sveštenoslužitelj pri hramu Pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu i glavni odgovorni urednik časopisa Pokrovski blagovesnik. Oče Branko, pomaže Bog i dobrodošli.
1: Bog pomogao, hvala.
0: Evo, na početku ću vas zamoliti da nam pročitate ovu priču, a posle ćemo malo o njoj da porazgovaramo.
1: I kako hoćete da vama čine ljudi, činite tako i vi njima. I ako ljubite one koji vas ljube, one koji vas ljube, kakva vam je hvala? Jer i grešnici ljube one koji njih ljube. I ako činite dobro onima koji vama čine dobra, kakva vam je hvala? Jer i grešnici čine tako. I ako dajete uzajam onima od kojih se nadate da ćete dobiti, kakva vam je hvala? Jer i grešnici grešnicima daju uzajam da dobiju opet onoliko. Nego ljubite neprijatelje svoje i činite dobro i dajte uzajam ne nadajući se ničemu i plata će vam biti velika i bit ćete sinovi Svevišnjega jer je on blag i prema nezahvalnima i zlima. Budite dakle milostivi kao i Otac vaš što je milostiv.
0: Hvala Oče. Evo, poštovani slušalci, čuli ste priču koja nam, kako rekoh, donosi taj čuveni hrišćanski paradoks o ljubavi prema neprijateljima. Gospod Hristos nas u njega uvodi porukom kako hoćete da vama čine ljudi, činite tako i vi njima. Šta sve ovime on želi da nam kaže?
1: Čovek je oduvek bio isti. Dakle, od kada su praroditelji izašli iz raja zbog prestupanja Božije zapovesti, druga logika se zacarila. Dakle, ne ona koju je Bog hteo i koju je želeo da bude među ljudima. I očigledno da su ljudi baš naprotiv ovoj Hristovoj reči, odnosno njegove zapovesti, kako hoćete da vama čine, činite i vi tako njima, da su činili potpuno suprotno. Dakle, činili su u to vreme i danas isto tako se često dešava, da ljudi čine ljudima zlo, a od njih očekuju nešto potpuno suprotno. Dakle, Gospod ovu priču počinje jednom zdravo razumskom rečenicom. Kako hoćete

0: da vama ljudi čine, tako činite i vi njima. Dakle, to je onako za početak. A zatim on produžava i dalje. Dakle, daje jednu svoju novu logiku, jednu revoluciju koju unosi u svet, ono što svet do tada nije video. Dakle, on govori ljudima ne samo da činimo isto, nego da budemo bolji, bez obzira na to kakav će oni imati odnos prema nama. Jer to već nije ljudska logika. Znamo da u Starom Zavetu ide oko za oko, zub za zub, ruka za ruku, noga za nogu, smrt za smrt, odnosno život za život. Dakle, da se vraća istom merom. A upravo revolucija koju Hristos donosi daje nešto drugo. Dakle, diže čoveka na jedan viši nivo, na jedan veći stupanj i morala, jedan viši stupanj ljubavi. Dakle, da mi činimo onome, iako nam ne čini, ne čini dobro, da mu ne uzvraćamo istom merom, nego da činimo nešto potpuno drugačije.
1: Potom Gospod kaže da ako činimo dobro onima koji čine nama, da se ne razlikujemo od grešnika, jer i oni čine isto. Zar se baš ni malo ne razlikujemo u toj situaciji?
0: Pa evo, nadovezuje se na ovo što smo malo pre rekli. Kod mnogih ljudi je ostao baš taj starozavetni zakon da uzvraća istom merom. I dakle, on kako neko meni čini, tako i ja činim njemu, bez obzira na to kakav je čovek. Dakle, ne gledam koje su pobude iza toga, ne razmišljam možda ni o svojim pobudama, nego samo uzvraćam istom merom. Ako mi hoćemo da budemo istinski hrišćani, dakle, mi se postavljamo na jedno potpuno drugo mesto. Imamo primer i taj primer je sam Gospod Isus Hristos i niko drugi. Dakle, savršeni Bog i savršeni čovek i trudimo se da gledamo kroz njegove oči. Dakle, kada dolazi neko nama, ne vidimo tog čoveka, ne stvaramo sliku o njemu na osnovu toga koliko je dobro prema nama učinio, nego stvaramo sliku o njemu u odnosu na onoga koji je stvorio i nas i njega, koji je i zbog njega i zbog nas došao na ovaj svet, dakle došao na ovu zemlju, postao čovek, i koji je i zbog njega i zbog nas podneo velika stradanja i njemu i nama, dao mogućnost da imamo večnost. I onda kada tako gledamo čoveka, onda je to potpuno druga logika. Dakle, trudimo se mi da budemo što bolji, da se upodobljavamo Hristu, dakle da budemo njemu slični, a onda nećemo osuđivati onog drugog i gledati koliko je on nama dao ili koliko mi zaslužujemo da nam da, nego ćemo učiniti sve što je do nas.
1: Dolazimo do odnosa koji bi trebalo da imamo prema neprijateljima. Kako to čovek da postigne? Kad nas neko povredi, treba vremena da se oporavimo i nije jednostavno da prema takvim ljudima budemo dobri, budemo darežljivi, budemo milosrdni i sve ono što smo prema ljudima koje volimo.
0: Ovde se treba setiti šta je to što je nas odvojilo od Boga. Dakle, koji je taj prvi greh? To je gordost. I u velikoj većini slučajeva ljudi će oprostiti sve, samo neće oprostiti onda kada neko im povredi sujetu. Dakle, to je nešto što ljudi zaista teško praštaju. To se teško prašta i onim najrođenijima. Jer povređena sujeta, tu čovjek smatra da je izgubio nešto od svog veličanstva. Verovatno i često bude ta neka primedba ili rečenica i na svome mestu i pokazuje čoveku gde je pogrešio i šta je njegova slabost, ali to čovek ne može da prihvati. Jer ne dozvoljava da mu iko sugeriše šta bi on trebao i kakav bi trebao da bude. U ovoj priči Hristos govori da se ugledamo na Boga. I ako je Bog taj koji daje dobro i nezahvalnima i zlima, a ne samo dobrima, a imamo u Starom Zavetu gde kaže da oni grešnicima daje kišu. To opet možemo povezati sa tim gde je nastalo hrišćanstvo, dakle u delu zemlje gde su velike suše. Znači, od kiše je zavisio život. Da li će imati šta da jedu naredne godine ako ne padne kiša. Dakle, Gospod daje i zlima i dobrima, daje svima podjednako. Jer svima daje šansu, dakle daje im priliku da se pokaju i da se poprave. Mi, hrišćani, bismo trebali da budemo potpuno, da živimo potpuno suprotno logici ovoga sveta. Jer u Starom zavetu i kaže da nema ništa novo pod suncem. To Solomon kaže, a zaista jedino novo pod suncem je Hristos, koji ne samo da je doneo, da, odnosno da je dao mogućnost nama da prevaziđemo smrt, on nam je dao i način kako to da činimo. Dakle, da svoje postojanje ustrojimo tako da gledamo u njega i da se trudimo da budemo kao što je on sam i kao što je sam Bog. Dakle, da budemo prvo milostivi. A milost neće da bude osobina čoveka ukoliko čovek ima sujetu. Dakle, ukoliko ima u sebi to, ukoliko gaji i razvija to osjećanje. Mi smo ovde svedoci tog nekog totalitarnog sistema koji je bio u nekom prethodnom periodu, a takvih sistema, nažalost, ima i danas i ima ih svuda. Dakle, uvreda nečijeg lika i dela. Sećamo se mi malo stariji toga svakako. Dakle, uvreda lika i dela. Nema čovek pravo da kaže ono što misli, nema pravo da, iako je nešto istina, opet nema pravo to da kaže. Jer je tu uvreda nekog i nečijeg lika i dela. Znači, taj čovek, čiji su lik i delo izuzetno važni, obično bude čovek koji nema ničega čime bi se ponosilo, nego bude baš ono kako je Njegoš govorio, kome zakon leži u topuzu, tragovi mu smrde na čovještvo. I mi imamo dosta u našoj istoriji takvih likova, čija su dela baš upravo takva. Ali ako neko pokuša da kaže istinu, ako svedoči istinu, on strada. Jer sujeta je ono što stvoren je nekakav idol kome svi moraju da se klanjaju. Mi takvi ne možemo biti. Dakle, hrišćani nikada takvi nisu bili i takvi nikada ne mogu biti. Mi za sebe govorimo da smo sluge Božije i ako smo sluge Božije, onda smo apsolutno slobodni. Znači, samo sluge Božije mogu biti apsolutno slobodni i ne možemo robovati ni jednom čoveku. I tačno znamo dokle i do kada može se davati počast nekome čoveku i poštovanje. I zna se od koga dolazi. Dakle, prvo je počast svakome ta da je on stvoren po slici i prilici Božijoj, da je Bog došao i zbog njega i zbog nas i da je podneo sva ova stradanja i da je Bog zapovedio da budemo milostivi prema svakome i da čašću činimo većima jedni druge od sebe, ali nikada nije rekao da dozvolite da vas drugi gaze i da uništavaju tu sliku Božiju u vama. To Bog nikada nije rekao. Dakle, to je ono što o čemu treba da vodimo računa, da budemo milostivi, da u svakome gledamo sliku i priliku Božiju, da gledamo svoga brata, da, kako je to otac Justin govorio, nekoga s kime ćemo imati život u večnosti, pa zato da vodimo računa kako ćemo se ophoditi jedni prema drugima sada. I na kraju krajeva da budemo ljudi u svakom smislu te reči.
1: Kraju, u nedelji pred nama proslavit ćemo praznik Svetog apostola Luke, koji je napisao ovo evanđelje o kome danas govorimo, ali i praznik Svetog Petra Cetinskog, svetitelja iz našeg naroda. Evo, zamolila bih vas na kraju, dakle, da nam kažete nešto o njima i gde u njihovom liku i delu prepoznajemo upravo ovu poruku o kojoj smo danas pričali.
0: To su bili ljudi koji su zaista živeli evanđeljem Hristovim i koji su činili baš ovako kako je Hristos i preporučio svima. Dakle, prvo su svu svoju sujetu koju su imali izbrisali, stavili se potpuno u službu živoga Boga. Da se podsjetimo samo, sveti apostol Luka je bio lekar, Dakle, izuzetno učen čovjek i bio je slikar. I prve ikone koje on naslikao su začetak ikonopisa, dakle, hrišćanske umetnosti, Trojeručicu, samo da pomenem. I on dolazi i postaje učeni Hristov i posle verni saputnik svetog apostola Pavla. Piše Evanđelje, piše dela apostolska. Dakle, ne kaže zašto bi ja služio i propovedao ime nekog tamo iz Galileje, nekog drvodelja, ribara. Zašto bi ja to činio, jer sam ja lekar, umetnik. Na kraju bio je i Grk iz Antiohije, dakle nije bio ni pripadnik nekog tamo naroda. Onda imamo svetog Petra Cetinskog koji je bio vladar nekog naroda, jednog naroda. Jedne male zemlje, ali opet je bio vladar. I on opet nije se postavio tako da on kaže ja sam silan i najsilniji i imam one kojima vladam, koji će za mene učiniti sve što poželim, nego stavlja opet sebe, priklanja svoju glavu Bogu i služi i Bogu, a služi i svom narodu. Sveti apostol Luka išao, propovedao svuda, dakle po ondašnjem svetu, bio u Egiptu, na kraju u dubokoj starosti je stradao za Hrista, ubijen je u Tebi u Grčkoj, a sveti Petar Cetinski ceo svoj vek je pokušavao da pomiri svoje sunarodnike, da iskoreni krvnu osvetu, da ih privede istinski Bogu. Dakle, u tom trudu, u toj borbi proveo ceo svoj vek. I imao iste probleme kao što i danas nekim. Recimo, jedna zanimljivost, da je hteo da iseli sedište svoje mitropolije sa Cetinja, jer ga nisu slušali. Ima negde čak zapisano da su bili veoma nekulturni, da nisu poštovali ni njega samog, niti bilo šta drugo. Pa da povučemo paralelu sa ovim vremenom sada. Ali opet, sveti Petar Cetinski je tamo, ostao je tamo, jer je znao da on treba njima i da i sigurno imao nadu da će se oni privesti istini i da će shvatiti gde su i šta su. Mi ih proslavljamo obojicu, nekih 18 vekova je vremenska distanca među njima, ali u večnosti oni su zaista zajedno, jer to vreme i prostor koje nas ograničava u Carstvu Božijem ga nema više. Oni su svetitelji Božiji, pred prestolom su živoga Boga i mole se Bogu za nas i mi njima treba da uznosimo molitve, i zbog toga što su bliže Bogu nego što smo to mi i gledaju samoga Boga, i da se ugledamo na njih i da vidimo da su to, da zaista ima ljudi koji su uspeli da ostvare ove zapovesti koje je Hristos dao. I za razliku od mnogih drugih svetitelja, dakle, ima svetitelja koji su bili i iz nekog drugačijeg staleža i drugačijeg obrazovanja, vidimo da oni koji bi danas bili izuzetno cenjeni, znamo da su lekari danas cenjeni, umetnici, vladari naročito, a oni su opet to sve stavili u službu Bogu i svome rodu.
1: Hvala, Oče.
0: Bogu hvala.
1: Poštovani slušalci, čuli ste oca Branka Čolića i njegovo tumačenje Svetog Evanđelja po Luki za čala 26, priče o čuvenom hrišćanskom paradoksu koji je označio revoluciju u misli i duhovnosti tadašnjeg čoveka. Bila su ovo još jedna svedočenja na Radiju Istočnik. Narednog četvrtka naš gost biće đakon Aleksandar Panić, sveštenoslužitelj pri Hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Hvala na pažnji i pratite nas i za 7 dana.

naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga.
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce, čistotom reči Tvoje, telo moje, Tvojom bestrasnom strašću, misao moju, Tvojom smernošću sačuvaj. I podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga,
da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, reči ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude,
daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svom mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje je moj otac, pribežište je moj sin, zaštita je moja duh sveti, Trojice sveta, slava ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i mater Boga našega, časniju od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi.
molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

Sveti Jovan Bogoslov, apostol i evanđelist, sin ribara Zavedeja i Salomije, kćer Josifa, obručnika Svete Bogorodice. Pozvan Gospodom Isusom, Jovan odmah ostavi svoga oca i mreže ribarske i pođe sa svojim bratom Jakovom za Hristom. I od tada se više nije odvajao od Gospoda sve do kraja. Sa Petrom i Jakovom prisustvovao je vaskrsenju kćeri Jairove i preobraženju Gospoda. Na tajnoj večeri stavio je bio glavu na prsi Isusove. Kada su svi drugi bili ostavili raspetoga Gospoda, Jovan je sa Svetom Bogomajkom ostao pod krstom. Po naređenju Gospoda, on je posle bio kao sin Svetoj Devi Mariji i brižno je služio i čuvao do uspenija njenog. Po uspeniju Svete Bogorodice otišao je Jovan sa učenikom svojim Prohorom na propoved Evanđelja u Malu Aziju. Najviše se bavio i radio u Efesu. Svojom nadahnutom propoveđu i čudotvorstvom on obrati mnoge u hrišćanstvo i poljulja neznabožstvo iz temelja. Neznabožci, ozlojeđeni, vezaše ga i poslaše u Rim caru Domitijanu. Pred carem beše mučen i bijen, no kako ne naškodi ni najljući otrov koji mu dadoše da ispije, niti ključalo maslo u koje ga vrgoše, car se uplaši i smatrajući ga besmrtnim, posla ga u izgnanstvo na ostrvo Patmos. Na tom ostrvu Sveti Jovan prevede mnoge u hrišćanstvo rečima i čudesima i utvrdi dobro crkvu Božju. Tu napisa evanđelje svoje i otkrovenje. U vreme cara Nerve, koji dade slobodu svima sužnjima, Jovan se uputi ponovo u Efes, gde prožive neko vreme utvrđujući tu svoje ranije započeto delo. Beše mu preko 100 godina kada se predstavi Gospodu. Kada mu učenici posle otvoriše grob, ne nađoše tela njegovog, ali svake godine, 8. maja, ishodio je iz njegovog groba neki sitan prah, mirisan i lekovit. Posle dugog, mnogotrudnog i mnogoplodnog života na zemlji, preseli se ovaj ljubljeni učenik Hristov i stup crkve u radost Gospoda svoga, u mirnu i besmrtnu radost. Prepodobni Nil Kalabrijski, veliki podvižnik među Grcima u Kalabriji, osnivač nekolikih manastira, čudotvorac i branitelj čistote vere pravoslavne. Preduzimao duga putovanja samo da spase nekoga čoveka kakve teške kazne. Imao je dakle žarku ljubav prema svojim bližnjim. Upokojio se 1005. godine. Ostavio mnoge učenike, dostojne sebe, među kojima se naročito istakao Sveti Vartolomej, pisac nekolikih kanona.

Mlad bejaše kad ga ljubav Isusova silno skreja. Najverniji drug gospodnji, s čistom dušom devojačkom, s dušom čistom i ljubavnom, vidovitom i junačkom. On objavi čudne tajne, sa večnosti pečat skide, udes sveta od početka pa do kraja on provide. On je ljubav propovedo, ljubavlju je i hodio, do prestola višnjeg Boga ljubavlju se uzvisio. Ljubavlju je on porasto ko planina belosnežna, sin gromova prorok strašni, mada srca krotka, nežna. O Jovane čudovidni, o gromovni svetitelju, prinesi nam molbe male svome drugu spasitelju. Privedi nas bliže k njemu, silnom Bogu, slatkom Bogu. Prsi smo mu nedostojni, no bar blizu, blizu nogu.

Rasuđivanje. Onaj ko obrati grešnika s krivoga puta njegova, spašće dušu od smrti i pokriti mnoštvo grijeha, tako piše apostol Jakov. Apostoli Hristovi nisu samo ovako govorili, nego su i delom ovo potvrđivali. Za svetoga Jovana apostola priča sveti Kliment Aleksandrijski kako u nekom mestu u Maloj Aziji beše krstio jednog neznabožačkog mladića i poverio ga brizi mesnog episkopa, a on otišao dalje na propoved evanđelja. U odsustvu svetoga Jovana onaj se mladić pokvari i počne se opijati i krasti, a najzad stupi u neku razbojničku družinu koja je iz šume napadala ljude i harala. Posle izvesnog vremena vrati se sveti Jovan u to mesto i čuo od episkopa šta se dogodilo sa onim mladićem. Tada sveti Jovan, ne časeći časa, potraži konja i sprovodnika i odjuri ka onoj šumi gde se razbojnička družina nahođaše. Tražeći po šumi, svetitelj nađe hajduke i izađe pred starešinu hajdučkog, a onaj mladić, čim ga ugleda i pozna, dade se u bekstvo. Starac Jovan pojuri za njim, te i pored starosti svoje sustiže ga. Videći da je sustignut, mladić pade pred noge apostola i od stida ne sme da mu oči pogledati. Jovan ga zagrli i poče ljubiti kao pastir kad nađe izgubljenu ovcu. I povrati ga Jovan u grad i utvrdi ponovo u veri i dobrodeteljnom životu. I ugodivši Bogu, upokoji se mladić taj u svoje vreme. Sozrcanje. Da sozrcavam podeljeno srce cara Amasije prema Bogu i kaznu Božju, i to kako Amasija najpre činjaše što je pravo pred Gospodom i Bog mu darova pobedu nad Edomcima, kako donese edomske idole u Jerusalim i klanjaše im se, kako Bog pusti Izraeljce da ga pobede, a protiv njega diže se buna i ubiše ga.

0: Beseda o molitvi nadahnutoj ljubavlju. Osveti ih istinom tvojom. Riječ je tvoja istina. Kada majku na smrt povedu, ona se više brine o deci koju ostavlja iza sebe nego o sebi. Takva je veza velike ljubavi. Još je veću ljubav imao Gospod Hristos prema učenicima svojim negoli majka prema deci svojoj. Polazeći na smrt, Gospod se moli Ocu svom nebesnom za učenike svoje. Ne moli se On zato što ne bi On mogao sve za njih učiniti, nego da pokaže jedinstvo bića i ljubavi sa Ocem svojim. No zašto sad pripisuje istinu Ocu, kad je pre toga Duha nazvao Duhom istine, rekavši učenicima: Duh istine uputit će vas na svaku istinu. Da pokaže ravenstvo Oca i Duha Svetoga. Nije li Gospod najpre za sebe rekao: Ja sam istina? Nije li potom Duha Svetoga Utešitelja nazvao Duhom istine? A gle, sada pripisuje istinu Ocu: Osveti ih istinom tvojom. Ko bi u tome video ma kakvu protivurečnost, taj ne bi shvatio Boga kao jedinstvo i trojičnost, jedinstvo po biću, a trojičnost po ipostasi. Baš time što je svakome licu božanske trojice pripisuje istinu kao nešto bitno i nerazlučno, Gospod objavljuje ravenstvo Oca i Sina i Duha Svetoga. Jer ako bi jedno lice božanske trojice imalo manje istine, ono bi bilo manje i po biću od druga dva lica. A s manjkom istine skopčan je i manjak moći i ljubavi i mudrosti. Zato Gospod i naziva istinom i sebe i Oca i Duha Svetoga, da bi ljudi znali i verovali u njihovu potpunu bitnu jednakost. Neka se dakle niko iz vernih ne sablažnjava učenjem jeretičkim o bitnoj nejednakosti lica Svete Trojice. No svak neka se stara da izbriše srce svoje od greha, kao što se ogledalo briše od prašine, i vidjet će onda istinu velike dogme, ravenstva Oca i Sina i Duha Svetoga. O trojedina istino božanska, prosveti nas sobom i spasi nas. Tebi slava i hvala vavek. Amin.
1: Radio Istočnik.

0: Srpski patrijarh Porfirije stigao je 7. oktobra u Melbourne. Podsećamo, u njegovoj pratnji je episkop Valjevski Isihije. Svečani doček je priređen na aerodromu, a prva svetinja koju je svetiši posetio jeste saborni hram Svete Trojice u Brunswicku. Imamo radost, ali i privilegiju da iz prve ruke čujemo više detalja o ovoj poseti. I to blagodareći našoj koleginici Jadranki Janković, koja se nalazi u Melbourneu. Jaco, pomaže Bog.
1: Bog pomogao, Marina, pomogao i tebi i kolektivu našeg divnog radija, naše informativne službe i naravno našim dragim slušaocima.
0: I zaista, rekoh, imamo privilegiju da baš od tebe čujemo prve detalje i prve utiske, pa hajde onda, kako su srpski patrijarh i njegova pratnja dočekani u Melbourneu?
1: Ja nekako imam utisak da taj utisak ne može da stane u reči. To stvarno treba videti, jer verni narod odavde iz Australije, iz tog nekog najudaljenijeg oltara Srpske pravoslavne crkve, je po ko zna koji put pokazao u stvari da je on od matice samo kilometrima geografski daleko, da je ovako zaista blizu, da je privržen svojoj veri, svojoj tradiciji i da stvarno nastoji to da sa čuva decenijama unazad. I kada vidimo sada malu decu koja su došla da dočekaju patrijarha u narodnim nošnjama, kada vidimo da su neki od njih pevali, igrali, guslali, to je stvarno onako predivno i vidi se po njima koliko im dolazak našeg prvojerarha znači.
0: Da, i ova poseta je ocenjena kao osnaženje i ohrabrenje srpske zajednice.
1: Pa ja ne znam zaista na šta se konkretno misli kada se to kaže. Mogu samo da pretpostavim.
0: Pa to je baš rekao naš ambasador u Australiji, baš to, da je ova poseta kao ohrabrenje i osnaženje srpske zajednice.
1: Ja pretpostavljam da on misli na činjenicu da oni žive daleko, da oni žive u jednom bogatom društvu, jednom društvu koje je prilično sekularno, dakle u kome nema baš mnogo prostora za veru i te neke vrednosti koje su iz vere proistekle. I da tako kažem, imajući u vidu i njihovu udaljenost, da oni nisu u mogućnosti često u Srbiju da dolaze ili u Bosnu, ili mislim odakle su već, ima ih sa raznih strana, ali ovako ja mogu da kažem stvarno onoliko koliko sam videla da su oni u veri veoma jaki, da ovde pri svakom hramu postoji i kolo srpskih sestara, da postoje razne neke društvene organizacije, da se održavaju razna sabranja i da taj neki njihov društveni život je prilično vezan za crkvu, tako da mi se čini onako da su oni jedan iz vanredan primer i za nas u otačbini kako se čuva svetosavlje.
0: I rekla si ukratko kako je bilo na aerodromu u Melbourneu, međutim zanima nas kako je bilo u Brunswicku gde je upravo služena doksologija u čast njegove svetosti.
1: Veoma, veoma emotivno zaista, i ja bih rekla da je i beseda mitropolita Siluana bila puna blagodarja, izuzetno onako dirljiva i emotivna. On se obratio u ime svojih eparhijota, vernog naroda koji mu je duhovno poveren. Patrijarh takođe je bio onako, vidi se, duboko dirnut svim onim što je ovde video i doživeo. I ono što je interesantno, podelio je ovom prilikom jednu manje poznatu činjenicu, verovatno samo retkim ljudima poznatu, naime da njegovo poznanstvo sa vladikom Siluanom datira od pre skoro 40 godina, iz vremena kada je on kao mlad monah studirao na Bogoslovskom fakultetu u Atini. E tada je gospodin Veljko Mrakić, otac vladike Siluana, svoje sinove Bogdana, Aleksandra i Petra vodio na pokloničko putovanje na Hilandar, i onda su u povratku svratili u Atinu i odseli su u kući istog domaćina kod kog je stanovao i patrijarh. Ako sam dobro razumela, baš taj detalj nisam sigurna, ali u svakom slučaju oni su se tada upoznali, dakle tada osmogodišnji Aleksandar je upoznao tada jeromonaha Porfirija, i evo 40 godina kasnije taj dečak Aleksandar, danas mitropolit Siluan, je njega dočekao ovde u Australiji, i mislim da je to onako mnoge duboko dotaklo.
0: Da, neverovatno kako se ukrštaju putevi gospodnji. posle toliko je to vremena. I šta je zanimljivo još da istakneš, a da recimo to nećemo moći da pročitamo u tvojim izveštajima i reportažama?
1: Pa, kažem, to je stvarno ta jedna ljubav koja se ovdje osjeća svuda. I to je ono što je predivno, što vam ovdje svi prilaze i žele dobrodošlicu. Ja prvi dan kada sam došla, zaista sam se osjećala kao da sam došla među svoje, što je potpuno čudno, onako imajući u vidu da izuzev vladike i njegove porodice, ja ovdje nikoga nisam poznavala. Znači, to je prosto nešto što je teško preneti na papir, što je teško čak preneti i u živoj riječi ovako, što stvarno morate budete tu i da to vidite, da upijete u sebe tu radost, tu energiju, tu toplinu koju oni stvarno onako štedro pružaju svima ovdje.
0: Iako je danas mnogo lakše putovati nego recimo pre 10, 15, 20 godina, za Australiju će ipak mnogi ostati uskraćeni. Zato nam reci, po čemu je ova zemlja jedinstvena, uzimajući u obzir i pozitivne, ali i negativne stvari?
1: To ću moći da kažem kad se budem vratila, s obzirom na to da za ovo vrijeme koliko sam ovdje, ja boravim u manastiru Ilajnu, u jednoj kući nadomak njega, i boravila sam ovdje u hramu Svete Trojice u Brunswicku. Nisam još uvijek imala priliku da se prošetam gradom, da tako vidim neke stvari koje čine svakodnevni život ljudi ovdje, stoga ne mogu to još da kažem. Da, vidjela sam kengura onako usput, to vozači moraju da paze jer postoji mogućnost da ih pregazite i tako. Da.
0: U sred velikog grada koliki je Melbourne? Dakle, u sred grada mogu da se sretnu kengure?
1: Pa ne u gradu, ali na putu od grada ka manastiru. Možete da ih sretnete na svakom koraku, apsolutno.
0: Aha, pa to zaista
1: znači,
0: je
1: na tom nekom lokalnom putu.
0: Da, to zaista jeste i neobično i posebno. Dakle, Svetiši patrijarh i njegova pratnja dočekani su u hramu Svete Trojice u Brunswicku. Šta je ono što predstoji, pošto će se patrijarh nekoliko dana zadržati u Melbourneu?
1: Pa u subotu patrijarh će služiti liturgiju u manastiru Svetog Save u Ilajnu. To je ono što nas očekuje neposredno. Posle toga služit će u hramu u Kamberi.
0: Da, nakon nekoliko dana u Melbourneu, posle jedan dan u Kamberi i posle 3-4 dana u Sidneju, čime u tom gradu će završiti svoju posetu.
1: Jeste.
0: Danka, mnogo ti hvala na izdvojenom vremenu. Zvaćemo te opet za koji dan, zloupotrebit ćemo te. Srećan rad, ali
1: hvala
0: i lep boravak ti želimo svi.
1: Hvala od srca i ja vama i veliki pozdrav stvarno mojim dragim kolegama i evo ja se nadam da ćemo jednog dana svi zajedno doći u Australiju.
0: A dotle slušamo tvoje utiske i tvoje reportaže. Čitamo tvoje reportaže, naravno. Mnogo hvala još jednom.
1: Marina. Hvala.
0: Čuju se poštovani slušaoci našu dragu koleginicu Jadranku Janković koja se nalazi u Melbourneu i koja nam je iz prve ruke dočarala kako su srpski patrijarh Porfirije i njegova pratnja u kojoj se nalazi episkop Valjevski Isihije dočekani na aerodromu u Melbourneu, a zatim i u hramu Svete Trojice u Brunswicku gde je služena i svečana doksologija. Patrijarh će ostati još koji dan u Melbourneu, služit će u subotu i nedelju svetu liturgiju, zatim ide u Kamberu, posle toga nekoliko dana u Sidney i upravo u Sidneju završava svoju prvu kanonsku posetu mitropoliji australijsko-novozelandskoj. Podsećamo, on je treći patrijarh koji je bio u Australiji, koji boravi u Australiji, pre njega su to učinili patrijarh Pavle i patrijarh Irinej.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Pred nama je emisija Katedra. U večerašnjoj emisiji, blagodareći internet sajtu Eparhije Mileševske, donosimo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Požarevačko-Braničevskog dekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gospodina Ignjatija Midića, na temu Crkva i život, koje je održao 23. marta 2019. godine u Domu kulture u Prijepolju u okviru događaja koji prethode jubileju manastira Mileševa 800 godišnjici postojanja ove Nemanjićke svetinje.
1: Čovek živeći svakodnevno, on često i ne primećuje u stvari da njegov život postaje nešto što je možda i suprotno onome što bi on hteo, a posebno suprotno hrišćanskom načinu života, odnosno crkvenom načinu života. Mi danas obično imamo nekoliko stvari na kojima insistiramo i kao crkva da to ne treba činiti, pa mislimo da bi na taj način u stvari mi i bili pravi hrišćani. Međutim, naša civilizacija nosi mnogo dublje probleme i crkva je pozvana, kao što inače to činila od početaka, da ukaže čoveku na te probleme i da mu da rešenja, da mu ponudi dakle jedan drugačiji način života. Zato je potrebno prvo da shvatimo svet u kome živimo i da vidimo koji su njegovi problemi, a zatim da znamo dobro i predanje crkve i suštinu njenu, da bi mogli u stvari da ponudimo rešenje svetu u kome živimo. Ova tema je jako kompleksna, pa ću ja pokušati da to ukratko, dakle, uopšteno ukažem na nekoliko tih činjenica, kako oni koji se tiču naše civilizacije, a nisu u stvari hrišćanske, nisu crkvene, isto tako i na nekoliko dakle stvari koje ne bi trebalo da zaboravimo, a na koje nas upućuje crkva. Zato ćete mi oprostiti na uopštavanju, jer jednostavno je nemoguće u jednom kratkom periodu, dakle koliko obuhvata ovo jedno predavanje, da sve mi to detaljno analiziramo, zato što je jedno s jedne strane preširoka tema, s druge strane su jako suptilna pitanja i problemi u pitanju. Da počnemo od toga šta je suština naše savremene civilizacije i toga načina života. Savremena civilizacija je zapadnoevropska civilizacija. To je dakle ono što nam dolazi sa zapada. Koje su njene karakteristike? Da bi mogli da vidimo i uočimo karakteristike ove zapadnoevropske civilizacije u kojoj mi živimo danas, jer smo i mi deo toga, bez obzira na to što mi nismo članovi neke unije, mi smo u stvari neotuđivi deo ove civilizacije. Dakle, da bi rekao, videli te karakteristike, ne moramo znati u stvari korene toga. Zapadna civilizacija, odnosno zapadnoevropska savremena civilizacija, još i to treba napomenuti, da je ona moćna i ona u stvari, bez obzira na mnoge civilizacije koje postoje i na Dalekom istoku i u Aziji, ipak ova zapadnoevropska civilizacija je dominantna i ona u stvari pretenduje da bude način života čitavog sveta, bez obzira ko gde živeo. Tome doprinosi upravo i ta globalizacija sveta, da svi smo nje svesni. I ona, dakle, zadire u najsitnije detalje, od nošenja iste odeće, do istog oblačenja, istoga imidža u smislu pravljenja svoga izgleda, do načina mišljenja i opšte prakse i svega onoga što obuhvata jedan ljudski život, odnosno život u vremenu. Koreni civilizacije, zapadnoevropske civilizacije se nalaze upravo, kako to naučnici konstatuju, među Latinima, Severne Afrike i današnjeg Rima, odnosno Južne Italije. Dakle, latinska, da tako kažem, populacija zapadna, ona imala neke svoje navike i svoje neke karakteristike koje su u susretu sa hrišćanstvom dale jedan sasvim novi pravac, dakle, života i na poseban jedan način da razumele evanđelsku poruku, i to na različit, drugačiji način nego što je to bilo sa istokom ili sa onom, dakle, populacijom koja je bila pod uticajem jelinske kulture i jelinskog načina mišljenja. Šta je karakterisalo Latine? Od početka Latine karakterisalo upravo ta sklonost ka organizaciji. Otuda i nije slučajno da je rimsko pravo i opšte država nastala upravo na tlu te takozvane latinskog prostora, i do danas u stvari su oni u tome neprevaziđeni. S druge strane, Latin, čovek, on je u stvari posmatrao svet i stvari oko sebe u kontekstu da li i zašta može da se iskoristi svaka stvar. Za razliku od Grka i od Jelina, koji kad vide jednu stvar, oni prvo postavljaju pitanje koja je suština te stvari, šta je njena suština. Jelin, odnosno Latin, kada vidi jednu stvar, on upravo prvo što mu dolazi na pamet, to je zašto ta stvar može da se iskoristi. I upravo u ovoj sintezi između korisnosti i organizacije dobijamo upravo i stvaranje institucija, kao što su mnoge institucije, pa i država kao institucija, a koje imaju za cilj u stvari da organizuju stvari, da organizuju ljude kako bi oni bili što korisniji, odnosno dali jedan konkretni rezultat. Evanđelska poruka koja je pala na tlo latinsko je upravo shvaćena tako. Ona je brzo transformisana u te takozvane zakone, norme, koje u stvari treba ljudi da ispunjavaju da bi došli do jednoga željenoga cilja. Otuda kod Tertulijana u stvari čitamo upravo takvu jedno teološko shvatanje, dakle, da je evanđelje u stvari skup normi, zakona, koji u stvari treba da se pridržavamo svi i da tako u stvari dolazimo do spasenja. Za razliku od istočnog prihvatanja evanđelja, koje je u stvari više bilo teorijsko, ovo je latinsko bilo praktične prirode. Teorijsko, kada govorimo, to je istočni hrišćanin, on je manje više se nadao, govorio je o teologiji, nadao se carstvo Božjem, zato smo mi pre svega vezani za bogosluženje, dakle, kao jedno, dakle, iščekivanje carstva Božjega, dok zapad je razvio upravo tu delatnost humanitarnu, a to sve, dakle, prinese za siromašne, doće da iskoreni glad, da iskoreni bedu, dakle, organizuje ljude, i to sve uz pomoć, dakle, evanđelja. Te tako je došlo dotle da je zapadni čovjek u stvari počeo da razmišlja o tome da on stvori raj na zemlji. Dakle, više mu sada Bog nije bio potreban u tom kontekstu, pošto je imao on dakle te takozvane predloge, odnosno zakone i modele, odnosno norme na osnovu kojih u stvari ako se one ispunjavaju, a mogu da se ispunjavaju ako je organizacija kako treba, ako se organizuju ljudi, i tada će u stvari doći do jednog savršenstva u društvu. Ako se ovome doda i jedno shvatanje čoveka koji je pre svega shvaćen kao individua, tada u stvari imamo to što se desilo u našoj civilizaciji, a to je da je u stvari čovek kao individua na zapadu viđen upravo taj koji ima um i razum, koji dakle svojim umom i razumom ocenjuje stvari, da li su one korisne ili ne, i organizacijom u stvari tih stvari on dolazi do jednog rezultata. Te tako u stvari se stvorila jedan način života gde čovek kao individua posmatra svet oko sebe i druge ljude, analizira ih dakle svojim umom, zašto oni mogu da budu korisni, i upravo organizuje ih da mogu da daju tu korisnost. Kroz vek prosvećenosti dobijemo još jednu dimenziju, a to je da ta individua, u stvari čovek, koji ima um i razum, dakle, on je stvoren i njegov je krajnji cilj, u stvari, uživanje. I zato je vek prosvećenosti se zalagao za to da svi ljudi prođu kroz školu. Kada svi prođu kroz školu, zato što svaki ima um i razum, ima logiku, dakle, i treba tu taj um da nekako osposobi, da on donosi pravilne odluke, dakle, i organizacijom tom u stvari da dođe do toga da on bude jedno srećno biće, odnosno da uživa. I tako je ovo u našoj savremenoj civilizaciji čovek kao jedinka video pred sobom svet koga on analizira logički, od toga dakle pravi mašine koje će mu u stvari doneti blaženstvo, doneti sreću. Sve mašine, svi pronalazi su u stvari upravo došli, odnosno tako su i nastali, što čovek logički zadire u prirodu, ispituje dakle logički njene zakone i to kopira u neke mašine. I sve u stvari mašine, sva tehnologija koju mi danas imamo, ona je nastala upravo tako, kao kopija tih takozvanih prirodnih zakona koji deluju u prirodi. Oni su samo izvučeni kao energija i stavljeni u jedne napravljene mašine. Te tako je svet postao mašina, jedna velika mašina, kako je to Newton već video, i svaka mašina u stvari je sada u rukama ljudskim, upravo ima taj cilj da mu donese sreću, da mu donese uživanje. Naravno, tu idu i te druge stvari gde čovek u stvari kada je počeo prve mašine da pravi, on je počeo da osjeća sebe kao Boga, budući da je svet posmatrao kao jednu veliku mašinu, i sada tu malu mašinu on pali i gasi, i stekao je takav utisak da u stvari svet od njega zavisi, da on može taj svet kako hoće da okreće i da sa njim upravlja. I tako je u stvari nastalo i to što je prvi put se pojavilo u istoriji čovečanstva, nastao je taj takozvani ateizam, neverovanje u Boga. Jer upravo to je vek prosvećenosti najavio. Ako svi ljudi prođu kroz školu, obrazuju se, dakle njihov mozak i njihov um će raditi besprekorno tačno po tim logičkim zakonima, tada će u stvari razbiti on te tabu teme i više neće on gledati, on će shvatiti da u stvari tu nema nikakvog Boga, da je prosto taj svet jedna obična mašina koju on treba, koja mu je data da on to iskoristi. Koje su posljedice bile pored ovog ateizma, dakle gdje čovek savremeni u stvari sad više i ne veruje u Boga, nego u stvari veruje samo u sebe i u svoju logiku? Prva posljedica je bila da je pre svega priroda počela da se izrabljuje tako, kao navodno da nam donosi korist, ali u stvari to izrabljivanje prirode je dovelo do tog takozvanog ekološkog problema koji danas imamo i na koji ukazuju sada i zapadni naučnici kao ogroman problem koji u stvari ugrožava čitavu planetu, dakle i sve nas. I tako ako se to nastavi sa tim trendom, tim uživanjem, dakle mi neminovno idemo u smrt, u samouništenje. Sad su počele da se dižu velike, da tako kažem, organizacije, naučnici, da apeluju na čoveka da više to ne može tako da bude, ne može više da se to tako izrabljuje priroda. Naravno, traže se alternativni izvori energija, ali u stvari svi ti alternativni izvori energija su takođe uništavanje prirode. I kao posledice toga vidimo klimatske, da pre svega velike klimatske promene koje dovode do velikih katastrofa. Što se tiče čoveka, čovek je u stvari postao takođe jedno sredstvo, jedna stvar koja ako može da se iskoristi, utoliko je prihvatljiv. Ako ne može da se iskoristi, ako je beskoristan, on u stvari prestaje da bude čovek. Zato imamo države, napredne države, koje sada u stvari upravo ne primaju više čoveka kao čoveka, uzmimo sada recimo te migracije velike, zato što ne vide u čoveku po sebi neko dobro, nego primaju samo one koji mogu da budu korisni, koji mogu da se iskoriste. Neke zemlje su apsolutno i zatvorile svoja vrata i da bi se došlo u zemlju, morate pre svega da prođete sve preglede, da se ispostavi da ste fizički zdravi, da bi mogli u stvari da budete korisni, da ne budete nešto, mislim, za koga će se neko brinuti. Čovjek, dakle, u savremenoj civilizaciji postaje, dakle, otuđen i malo beznadežan. Uviđamo svi da nešto nije u redu, ali u stvari ne znamo kako se to može okrenuti, kako se može ovaj način života promeniti. Naravno, ovo je po mnogim pesimističkim ocenama jedan začarani krug koji u stvari ne može da se prekine. Jer ako obećate ljudima, sada nažalost svi političari dolaze i svaki obećava, ne znam, da će on bolji život da stvori, samo njega glasajte. A naravno, taj bolji život, svi već znamo, on može da se stvori jedino ponovno izrabljivanjem prirode, još dubljim, dakle, problemom, koji u stvari dovodi do velikih raslojavanja. Dakle, imamo na jednoj strani jedan deo mali, deo bogatih ljudi, imamo na drugoj strani ogroman deo siromašnih i ljudi koji su bedni, beznadežni, koji nemaju osnovna sredstva za život. Čitavi kontinenti su upropašćeni, upravo zbog toga, uzmimo samo primjer Afrike, upravo zbog tih velikih postrojenja koje su bile namenjene da se proizvodi energija. Dakle, one su napravile klimatsku, tu takozvanu katastrofu, i Sahara se širi i to su ogromni prostori koji postaju uopšte bez vode i apsolutno je nemoguće živjeti. I ogromne su migracije stanovništva. Mnogi predviđaju da će uskoro da bude velikih ratova samo zbog vode. A to je sve zbog toga što u stvari je toliko priroda zagađena, jer sve ono što proizvodimo, plastiku, ne znam ja, koja treba da nam donese sreću i uživanje, ona je u stvari nerazgradiva, ona je trajno uništava prirodu i čitav sve oko nas. Dakle, nešto što možemo da rezimiramo u jednoj rečenici, ovde se više ne radi o nekom boljem ili lošijem životu, o nekim, da tako kažem, nijansama. Ovde je pitanje biti ili ne biti, opstanka. Da li će opstati planeta? Da li će čovek opstati? Ali rekoh, to pitanje nije nimalo lako rešiti danas. I ono se ne može rešiti niti apelovanjem na moralne vrednosti, kao što to mnogi misle, da će kao čovek u stvari da se dozove pameti ako mi vratimo te tradicionalne moralne vrednosti. To i sami smo svedoci toga da savremeni čovek apsolutno to ne poštuje. On odbacuje i takve vrednosti moralne koje su očigledno dobre, ali jednostavno neće. On hoće da se ponaša onako kako on misli da njemu godi, budući da mu je neko rekao da je on sam za sebe jedinka i da on na osnovu svoga uma i razuma odlučuje šta je istina i šta je za njega sreća. Naravno, zatvoriti fabrike, to znači imati milione ljudi na ulici koji će ostati bez hleba, koji ne znaju drugo da rade osim toga. Ponovo pokretati neke poljoprivredne zajednice je posle ovolikih koncentracija stanovništva u gradovima, koje su postale apsolutno privlačne za svakoga, zato što je to ogroman grad, ogromni broj ljudi gde ste vi anonimni, gde možete da radite sve što hoćete. Jedno je biti u selu, jednoj maloj zajednici gde vas svi poznaju. Tu život i ne može baš da bude sve kako vi hoćete, nego upek gledate na drugoga. Ali u jednom gradu vi ste apsolutno anonimni i možete da činite. I zato upravo sva, da tako kažem, sav kriminal, i to jako razvijen, upravo dolazi iz tih gradskih sredina. Ali vratiti čoveka iz grada u urbane, odnosno neurbane sredine, u smislu na sela, gde će on da proizvodi, obrađuje zemlju i proizvodi hranu, to je apsolutno nemoguće. Čak i ti, dakle, koji se odlučuju da proizvode hranu, oni takođe toj zemlji pristupaju tako što gledaju da iskoriste, i zato se prska pesticidima, ne znam, da bi se dobio što veći prinos, nalaze se preparati, dakle, samo da bi se što više uzelo, da bi se što više toga bogatstva dobilo, da bi ja bio srećniji čovek i blaženiji. I naravno, posle toga se pitamo otkud te bolesti kod nas, zato što upravo to, tako mi širimo te katastrofalne bolesti i mislimo da to neće nas da zadesi. Ili kad prodajemo tu svoju robu, mi mislimo da smo je prodali drugima, a mi smo imuni od toga. Mi smo u stvari prodali otrovi sami sebi i više mi nikad ne možemo da budemo zaštićeni od toga. I mnogo bi mogli da govorimo o našem stanju, ali kao jedan

Tako u stvari najnoviji filozofi sada otkrivaju tu istinu koju su sveti oci odavno govorili, a to je da jedno ja, dakle jedna ličnost, ona nikad ne postoji bez jednog ti. Ona je uvek ličnost u zajednici. Te tako u stvari jedan ne može bez zajednice da postoji, kao što i zajednica u stvari čini jedno biće jedinstvenim i neponovljivim. To se uvek vidi u tom iskustvu kad volite nekoga. Kad volite nekoga, u stvari, on za vas postaje neponovljivo biće. Postaje dakle ličnost, bez koje i vi ne možete da postojite. Jer ako se izgubi ta ličnost koju volite, i vi se gubite. Što ukazuje na to, dakle, da jedna ličnost ne može postojati sama za sebe. Uvek traži zajednicu. I što više volite, sve više je ta druga ličnost neponovljiva. Inače, ako ne volite ljude oko sebe, oni su kao i obične stvari, često i ne primećujete da postoje. Samo ljubav otkriva u stvari jedno biće da je ono konkretno i neponovljivo. Ali ta ista ljubav, dakle, prema njemu, čini i vas ličnošću. Upravo to se projavljuje u liturgiji, dakle, gde se Gospod naš projavljuje Duhom Svetim kao jedan i mnogi, kao zajednica. S druge strane, liturgija je pre svega prinos, ili kako je nazivamo na grčkom, anafora. I to prinos tvorevine Bogu Ocu. Zašto je potreban ovaj prinos tvorevine? I šta je poenta, liturgijska poenta ovoga što činimo u liturgiji, dakle da prinosimo te darove Bogu Ocu? Upravo samo u toj zajednici, u tom prinosu, dakle, od strane Hrista, budući da je taj koji prinosi darove, tamo Hristos. To u stvari ispovedamo svaki služitelj, počevši od episkopa i sveštenika, dakle, on čita tu molitvu, koja počinje tako: niko nije dostojan služiti tebi, care slave, ali na kraju kaže: ali ti si onaj koji služiš, ti si dakle onaj koji se prinosiš. Hriste Bože naš. Dakle, ovde ispoveda sveštenik, odnosno episkop, da nije on služitelj, nego je služitelj sam Hristos. Dakle, Hristos ovde prinosi Bogu Ocu prirodu u vidu hleba, vina, dakle, vode, ulja, svega onoga što donosimo. Zašto je potreban ovaj prinos? Prinos je potreban zbog toga što svet, koga reprezentuju ovi darovi, je u stvari stvoren nišega. I on po sebi ne može imati biće. On može imati postojanje samo ukoliko bude u odnosu, u zajednici sa Bogom, sa svojim tvorcem. To je upravo bila i namena prvog čoveka, koga je Bog stvorio posle svega što je stvorio. Stvorio čoveka kao slobodnu ličnost sa tom zamisli da čovek bude taj posrednik koji će prineti čitavu tu tvorevinu, povezati je sa Bogom, i tako će ta tvorevina, iako je stvorena ničega, da postoji. I to da postoji kao jedna ličnost. Evo jednog primjera koji može da nam malo dočara kako je moguće da nešto postoji, da je zavisno od te zajednice, i to ljubavne zajednice. Imate mnoge stvari u svakodnevnom životu na koje opštine obraćate pažnju i koristite. Međutim, kad vam jednu tu stvar da jedno biće koje volite i da vam iz ljubavi, tada ta stvar sad odjednom dolazi u vaš vidokrug i ona postaje nešto dragoceno. Te tako, ako se desi da izgubite tu stvar, ili se razbije, ili ne znam ja, strašno vas boli duša za njom. Iako znate da takvu stvar možete da kupite u prodavnici, da ima hiljade takvih stvari.

ali ona dobija postojanje, dobija vrednost, ne po sebi, nego zahvaljujući toj ljubavnoj zajednici u koju ona ulazi. Upravo to se dešava sa svetom koga prinosi Hristos Bogu Ocu. Hristos stoji u ljubavnoj zajednici sa Bogom Ocem. I on iz ljubavi prema Bogu Ocu prinosi taj svet. I taj svet u stvari sada u toj zajednici Oca i Sina posredstvom Svetoga Duha, ono što se zbiva u liturgiji, postaje ne samo postojeći svet koji će postojati večno, nego postaje kao jedna živa ličnost, postaje kao Hristos, kao telo i krv Hristova. Tako, ako ste bili zaljubljeni, svako ko jeste, vi ste u podmaklim godinama i to vas je prošlo, ali sigurno ovi mlađi, ali vi se sećate. Jedan zaljubljen čovjek, on uvek posmatra svet oko sebe kroz tu jednu ličnost koju voli. I uvek svuda vidi obrise, odnosno prisustvo te ličnosti za koju je on vezan. Te tako u stvari svet dobija jednu ličnu dimenziju. Nije isto gledati brda i doline i ovaj šume kad volite nekoga i kad nas sveko voli, ili kad osjetite da ste sami i da ste odbačeni. To sasvim drugačije izgleda. Upravo ovde u ovom prinosu liturgijskom svet dobija tu dimenziju, kao što rekao, on postaje telo i krv Hristova, ono postaje taj isti Hristos kao jedna ličnost i postaje, dakle, ulazi u jednu večno postojanje. A da ne zaboravimo, dakle, ono što smo rekli, da je upravo ta bila uloga čoveka kad je stvoren, uloga sveštenička, da prinese taj svet Bogu. I ne treba zaboraviti da je Hristos čovek i čovek, on je Bogo čovek. Dakle, on na liturgiji ostvaruje tu ulogu ljudsku koju smo mi odbacili, i to je baš suština greha. Suština greha je u tome, ne u prestupu ili, ne znam, jedenju nekoga od ploda nekoga, pa sam plod po sebi da je loš, nego smo odbili zajednicu sa Bogom. To je suština i svakoga posta i svake, da tako kažem, podviga. Post, šta bi to značilo? Sad odjednom nećemo da jedemo ovu hranu. Dojuče smo je jeli, bila je dobra, danas više nije. Nije stvar u hrani. I to mnogi, tako i neki poste, a neki neće da poste, gledajući na hranu. Ovi koji postoji kažu da to je dobro, zdravo za organizam, evo to i doktori preporučuju, ili ne znam ni ja sve to, i ta dijeta, i zato je dobar post. Ovi drugi koji neće da postoji kažu, čekajte, šta znači to od jela nema zla dela, tako kažu naši seljaci. Ako logički tako pođu. Međutim, nije u suštini post, nije u suštini sama hrana. To je u stvari kroz tu hranu priziv. Ono je samo sredstvo kojim Gospod priziva na zajednicu. Kao što vi kad želite da ostvarite jednu zajednicu, ličnu sa drugim, vi mu dajete, pozivate ga, dođi, ili ne znam ja, učini mi ovo. I ako vi počnete da razmišljate, kao čekate, što bi ja to učinio, to je glupava stvar, i ne znam ja, vi time odbijate zajednicu. I to je suština, dakle, ili ćete odgovoriti na zajednicu, ili nećete odgovoriti. I upravo čovek u svojoj slobodi, prvi čovek, nije odgovorio. On je rekao, neću da imam s tom zajednicu. Hoću ja da budem Bog, hoću ja taj svet za sebe da iskoristim i neću da ga povezujem s tobom. Kao što se danas i desilo, to i što su većini, tako živimo. Dakle, u tom, kao što rekoh, prinosu sveta je i spasenje sveta. I zato je čovek, rekoh, sveštenik u prirodi, kako kaže Sveti Maksim Ispovednik. On je stvoren, dakle,
da bude sveštenik, to znači ono što vidimo u liturgiji da radi sveštenik, to bi trebalo svaki čovek u odnosu na svet, dakle da to sve prinosi Bogu. Tako smo mi imali život, zato su naši seljaci i kad su izlazili na njivu, prekrsti se pa kaže da Bože pomozi. On je sve to gledao kao delo Božje. Ja sam za vreme one krize pre 15-20 godina, ne znam ja tamo, ja sam vladika u Stigu, gde ima dosta pšenice i kukuruza, i zadruge i ovi silosi su uzimali tu pšenicu, a nisu nikad ni plaćali tim ljudima. I godinama ne plaćaju ništa. Ja sad pitam ove seljake, teo sam da vidim koliko je kod njih ostalo svesti od toga što ja sam mislio da oni jesu. Pa pitam, dobro, vi niste dobili ni za lanjsku žetvu, ni za onu polensku, ništa niste dobili. Pa nismo. Država vam ništa nije isplatila. Pa nije, kaže. Pa rekao, zašto vi ne radite ovo kao što rade ovi Francuzi u to vreme? Francuski mlekari su, ne znam, štrajkovali, pa su prosipali mleko u kanalizaciju, ne znam, bacali tamo žito u more. Dakle, ovaj proces. Zašto vi to ne radite? Ili jednostavno rekao, ako nećete da ga bacite, da ga prosipate, nemojte da radite zemlju. Kad džaba radite. Oni me gledaju onako, pa kažu, pa vladiko, pa čoveče, vladiko, pa kaže, to je greota. Pa kako da ne radimo zemlju? Pa to je Božja zemlja, kaže, mi smo zato tu. Moramo da radimo, bez obzira da li se isplatilo ili ne isplatilo. To je naš život. Dakle, to je duboko ušlo u svest toga čoveka. Naravno, mi sve činimo da mu danas tu okrenemo svest, da mu pokažemo kako je on lud, kako on treba sve to da junce svoje popali po kolje, zato što je to država nije platila, ili ne znam ja što ovaj izrabljuje ovoga ili onoga. Dakle, sve što se desilo na zapadu i što se dešava. Ali to, hvala Gospodu, još uvek, dakle, ne ulazi u tu svest našeg čoveka, zato što on je ipak na nekim drugim temeljima još uvek utemeljen. S druge strane, liturgija je i projava samoga Boga, Svete Trojice. Zato Sveti Oci, kao što je Sveti Jovan Zlatolus i Sveti Maksim Ispojeni, upravo govore o tom događaju liturgijskom koji je u stvari susret, novi i novi susret sa Bogom. U liturgiji, liturgija je dakle zajednica Duha Svetoga. Onaj koji prinosi dar, koji je načelnik te zajednice, je sam Hristos. A onaj kome se sve to privodi, to je Bog Otac. Po ovome načinu postojanja, dakle, same liturgije, projavljuje se Bog kao Sveta Trojica. Boga nikad niko nije video, kaže u Evanđelju, i njega po suštini niko neće ni videti ni poznati. Ali po načinu života, dakle, to što se zbiva u liturgiji, taj način, on ga projavljuje. Projavljuje kao jedan događaj. I to je ono biblijsko. Jevreji su uvek videli projavu Božju u tim događajima istorijskim. I zato su se oni razlikovali od ovih idolopoklonika koji su Boga videli kao prirodu, pa su obožavali prirodu. A Jevrejin, on kaže, tamo kad Gospod želi da pokaže da je on prisutan među njima, on kaže, setite se ko vas je izveo iz misirskog ropstva, ko vas je proveo kroz Crveno more i spasao od Egipćana, ko vas je proveo kroz pustinju i doveo obećanu zemlju. Dakle, to su sve događaji na koje Bog poziva da pokaže svoje prisustvo među jevrejskim narodom. Upravo ovde, u liturgiji, liturgija je događaj u kojem prisustvuje na jedan čudesan način Duhom Svetim sam Gospod. Sam Bog, Otac, Sin i Sveti Duh. I prisustvuje, dakle, u i mi u sjedinjenju sa njim. I upravo zato je liturgija u stvari, kako kažu Sveti Oci, ikona carstva Božjega. Mi na to ne obraćamo pažnju, ali ona toliko očigledno to pokazuje. Ona čak i počinje tako. Blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha.
I sve to tamo što se zbiva, ono u stvari ukazuje na projavu carstva Božjega, na nešto, dakle, što mi očekujemo da se desi. I zato je liturgija kod nas uvijek radosni događaj, bez obzira kakvi smo, u kakvom smo stanju. Liturgijski događaj uvijek nas preobražava na jedan čudesan način i uvijek ima jednu dimenziju koja nije od ovoga svijeta, koja nas bar za trenutak istrgne iz svijeta i premesti nas negdje na drugo mjesto. Upravo zbog toga što rekoh, je to samo prisustvo toga carstva Božjeg koga mi očekujemo. Šta se zbiva kada izađemo sa liturgije, kada se završi liturgija? A i ne treba mnogo stvari, možemo još da pominjemo i da govorimo, recimo tamo što pevamo na liturgiji, što je naša crkva ukrašena ikonama svetitelja divni, što tamo kadimo sa mirisima, to je sve, dakle, nešto što su sve simboli koji ukazuju na carstvo Božje, na nešto što nije od ovoga svijeta. I zato i kažu, Gospod kaže, crkva nije od ovoga svijeta, vi niste od ovoga svijeta, jer kad biste bili od ovoga svijeta, svijet bi svoje vas ljubio, a ovako svijet mrzi. Ali ja vas izabrah od svijeta, ali mi smo u svijetu. Šta se dešava kad se završi liturgija sa našim svakodnevnim životom? Upravo je svaki hrišćanin pozvan da prenese ovaj doživljaj liturgijski, koje je, možemo slobodno reći, vera naša, da ga prenese u svakodnevni život. Međutim, kao što sam na početku govorio, mi se susrećemo sa jednim sasvim drugačijim svetom nego onaj što smo predokusili u liturgiji, gdje smo bili u zajednici jedni sa drugim, gdje smo, dakle, bili u zajednici sa Bogom, gdje je priroda, dakle, nešto što je izvor života, gdje toliko smo pazili da čak ni ona najmanja čestica od pričešća, od hleba koji je u ovoj telo i krv, da se ne izgubi. Sve to, kada pogledamo u svijet koji izađemo, niti su ljudi zajednice, niti su ljudi braća među sobom. Sprema nam se na svakom ćošku da nas ubije ili da nas iskoristi. Svijet je postao ne nešto što je dragoceno i što treba da se čuva, nego svi uništavaju, bagatelišu krčme, što više samo da zarade za sebe, naprave mrtve igračke, to su vam televizori, kompjuteri, telefoni, plastične mrtve igračke koje vi da bi oživeli treba da ih snabdete energijom. Energiju vučemo iz prirode i tako uništavamo prirodu. A zašto? Da bi dobili virtuelni svijet, da bi dobili lažnu sliku da pored vas stoji drugi čovjek. A pored vas je drugi čovjek, živa ličnost. Vi na njega ne obraćate pažnju. I vi se dičite svojim velikim dostignućima. I sve kažete da je to dobro i da je to odlično. To je napredak. Napredak. Zar ima veće radosti nego da se poigrate s jednim detetom koje će vam preneti jedan Božji svijet svojim očima, nego da gledate u mrtvu sliku sa televizije čitav dan i da gledate u svoj telefon. Gledam, često vidim, iako ne želim da vidim, mladi ljudi sede, ili devojka i mladići, ne znam ja, sede za istim stolom i čitavo vrijeme svako od njih gleda u svoj telefon. Čitavo vrijeme gledaju, dakle, u taj svoj telefon. I ja se pitam, što ste se sastali da se vidite, a vi u stvari ne gledate jedan drugog. Vi ste sami sebi dovoljni sa tim igračkama. Da ne govorimo o tom uživanju gdje se nauka koristi kao sve velika dostignuća. Proizvodimo takve u tehničke mašine i ne znam, izrabljujemo prirodu da bi živjeli bolje. Čovjek kao individua traži da svaki dan sve bolje i bolje živi.
I naravno, zato sa naukom i sa tehnologijom napreduje jako mnogo i proizvodnja naoružanja za uništavanje, masovno uništavanje. Zašto? Zato što drugi vam stoji na putu vaše sreće. Jer vi mislite dok je njega, vi ćete biti nesrećni. To je ono što govori filosof savremeni, ili bar doskore bio savremenik naš. Drugi je moj pakao. Dakle, i to je, ratovi se vode danas za osvajanje zemlje, resursa, da bi neko živeo bolje. A budući da ta jedna zemlja koju imamo i nju svi delimo, naravno ako vi uzmete više, meni će ostati manje. Naravno ako vi nemate, ako mi nemamo mere, kao što i nemamo, sve će biti manje, manje i naravno ovaj će morati da umre od gladi zato što neće biti za njega. Ništa vam ja ne pričam što vi ne znate. Ali sam teo da vam pokažem koliko je naša odgovornost kao crkve da utičemo na čoveka, da ga probudimo za to. Neće on promeniti svoj način života na osnovu njegove logike, ali hoće na osnovu ljubavi. Ako mu pokažete argumentovano, a on to nosi u sebi kao ikona Božja, da je ljubav ona koja pokreće život, a naš Bog je ljubav kao zajednica ličnosti, dakle, i koja čini u stvari da si srećan. Jer ništa ti ne treba kad ljubavi imaš. Sve ovo drugo je u stvari samo zbog toga što nemaš ljubavi prema drugome i drugi te ne voli, to sve činiš, praviš ove da nadomestiš to, ali na kraju si nesrećno biće. To se ne može nadomestiti igračkama, kompjuterima, televizorima, ne znam, jahtama i ne znam ja. Jedan živi čovjek samo može da vam prenese to, veliki blagoslav Boži i samo prisustvo Božje, ako ga volite i ako vas voli. Ali tada će nam i svet izgledati drugčije. Tada nećemo se grabiti o svet, nego ćemo ga darovati. Kao što ga daruje jedno biće koje volite, darujete mu sve. Ne ostavljate ništa za vas. A i ono ga daruje vama. Sve to, dakle, dolazi u sukob sa ovim što vam ja govorim, upravo ovaj naš svakodnevni način života. Mi smo zahvaćeni njime. Ako želimo da se izopštimo, u opasnosti smo da umremo. Jer to je tako. I upravo dolazi sada upravo to. Taj susret toga, ta dva viđenja sveta, onoga liturgijskoga, onoga što svaki čovjek na neki način nosi u sebi, taj ljubavni odnos, kada se suočite sa stvarnošću, realnošću, imate upravo to razočarenje. Ali odatle polazi pokajanje. Tada vidite u stvari da smo svi grešni i da svi učestvujemo u grehu, da niko tu nije nevin. Želimo nekako da promenimo taj svet. Ne osuđujemo drugoga, ali se ponovo vraćamo u liturgiju i ponovo tražimo od Boga upravo milost i tražimo u stvari pomoć Božju. I živimo u nadi da će taj svet jednog dana da se promeni, da bude novo nebo i nova zemlja, kako nam je Gospod to obećao. I zato u crkvi jesmo grešnici svi, ali smo pokajnici. I pokajanje je upravo to, kad se stalno vraćate na liturgiju i stalno tu, dakle, ipak izlazite iz ovoga sveta, dok ste u njemu, on vas melje i vi doprinosite svemu tome, ali opet, jedan dan u nedelji odete u liturgiju i na neki način želite i pokažete svojom slobodom
da se ipak ne slažete sa takvim svetom, da ipak imate nadu da će to Gospod da učini da bude to drugačije, a i Gospod nam je obećao da će biti i mi mu verujemo. Eto, toliko sam ja hteo večeras na vašoj ljubavi prenesem ovo što malo ja znam. Velika je, odnosno opširna je tema, mogli bi mnogo toga da govorimo, i crkva je jedna velika tajna, liturgija neiscrpna, kao što i ovo, mnogo ima tih segmenata našeg života koji su upravo neliturgijski, na koje bi trebalo obratiti pažnju, ali rekoh, nemoguće to sve za jedno kratko predavanje kao što je ovo večeras. Hvala vam na pažnju.